I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Дядя.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: 6 nam je sati i na početku smo još jednog dana petka 25. rujna. A vrijeme je i za ulazak u taj novi dan uz informativni portal. Dragana Panđa Bojić je s vama. Dobro vam jutro. Ako jutros putujete iz Koprivnice prema Varaždinu, računajte na promjenu, jer umjesto jutarnjeg vlaka ide autobus. Dakle, umjesto vlaka koji iz Koprivnice polazi u 6.38, dakle uskoro putnike će prevesti autobus. Autobusom se prevoze i putnici jutarnjeg vlaka iz Varaždina prema Koprivnici, koji je inače trebao već stići u 5.49. Zamjenski prijevoz uveden je zbog tehničkih poteškoća i radova, pa su moguća odstupanja tijekom današnjeg dana od uobičajenog voznog reda. Ako danas morate vratiti knjigu ili obaviti nešto, bilo što u Koprivničkoj knjižnici, pripazite na radno vrijeme jer knjižnica danas će biti otvorena samo do 15 sati. Radno vrijeme skraćeno je zbog Međunarodne knjižničarske konferencije KC Connect, koja se održava na nekoliko lokacija u gradu, a od ponedjeljka bi se knjižnica trebala vratiti svojem redovnom rasporedu. Danas ističe i natječaj za stalni posao u knjižnici. Dakle, još jedna informacija. Natječaj za knjižničara u nabavi građe. Zapošljava se jedna osoba na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci. Mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen stručni knjižničarski ispit, ali ga nakon zapošljavanja moraju položiti. Prijave se dostavljaju osobno ili poštom na adresu knjižnice. Zrinski trg 6, naravno. I za kraj, u Kunovec Bregu počelo je uređenje prometnica nakon završetka radova na aglomeraciji i postavljanja komunalne infrastrukture. Ovaj se tjedan asfaltira 411 metara ulice Maklac. Idući tjedan radovi se sele u Cvjetnu ulicu i na Botinovečki jarek. Jarak prvi, gdje će ukupno biti uređeno još nešto više od pola kilometra kolnika. Vrijednost ovih radova iznosi oko 190 tisuća eura. Stanari tijekom izvođenja mogu očekivati, naravno, građevinske strojeve i povremeno otežan prolazak.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi. Yeah.

0: Nisu nam se zapravo vratili, ali mi smo se vratili definitivno uz 90-te. U 90-te uz Backstreet Boys. 6:12, petak je. Konačno smo došli do njega. Svi vi koji ste ga iščekivali. Doduše, jutros nam nije baš nešto... Toplo nije nas dočekalo, nježno jutro. U Koprivnici su samo 4 stupnja. Tako da jakna nije stvar ukusa i kak stoji, neg obucite ju da vam ne bude definitivno zima. Tijekom dana bit će nam ugodnije, djelomice sunčano, oko 19 stupnjeva, za vikend još više sunca. Dragana je s vama do 11 sati. Ajmo zajedno odraditi ovaj petak ujutro.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.
4: Radio koji s tobom živi.

0: Deturovci i srce veliko.
1: Ovo je Drava Plus.
0: 16:30, vrijeme za Dravu Plus. Liga protiv raka naše županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju Pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održan Kruglobe 18, javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, na prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik županijske lige protiv raka, dr. Tomislav Jelić.
2: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta, praktički gdje se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživljenih ljudi radi određene bolesti.
0: Da, a u fokusu sutrašnjeg događaja bit će šetnja i druženje. Okupljanje je predviđeno u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Tajla u nastavku i Channel, zatim No Doubt, malo show na...

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: 17. listopada, Sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. 1 i 1.

Drop Dead i Olivia Rodrigo. Na Dravi 6:52 minuta stiže, još nas u nastavku očekuju Robin Schulz i TVF-ovci. A ako ste se ovih dana vozili i vozite se vlakom između Koprivnice i Varaždina, onda od sutra više ne govorimo samo o ponekom zamjenskom autobusu. Pruga se sutra u 7 ujutro potpuno zatvara i tako ostaje sve do 8. listopada do 23 sata. Umjesto vlakova na cijeloj će relaciji voziti autobusi, a HŽ upozorava na moguća kašnjenja. Autobusi ne staju svugdje točno uz željezničku postaju, primjerice u Rasinji ili Čukovcu, stajališta su uz glavnu cestu. Pa prije polaska stvarno provjerite na službenoj stranici HŽ-a i na putničkom prijevozu gdje točno trebate čekati, da se ne bi desila nekakva zabuna. Robin Schulz u nastavku i Alida, In Your Eyes, kao što sam i rekla, poslije toga ti

Radio. Drava.

0: 7 je sati. Dobro jutro svima, Dragana Panđa Bojić je s vama ovog petka na Radio Dravi. U Koprivnici smo se probudili uz svega 4 do 5 stupnjeva u zraku. Tijekom dana zagrijat će nas, ali do nekih 19. Reći ćemo ugodnih. Bit će nam sunca, povremeno i više oblaka. Nije isključen ni kratkotrajni pljusak. Čulo se kako kiša pada i tijekom noći. Dakle, ako još niste izašli iz svojih kuća, jutros jakna, kasnije puno manje slojeva, mali kišobran nek bude uz vas za svaki slučaj.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Posjetite sajam interijera in design od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
3: Sedam je sati. Poslije podne izricanje presude Kristijanu Aleksiću zbog ubojstva mladića u Drnišu. Netanjahu u govoru pred UN-om branio poteze u regiji, deseci napustili dvoranu. Vatreni zaključili pripreme u Rijeci uoči Češke, Modrić izostao s treninga zbog viroze.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred DORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo tereti ga se za nedozvoljeno posjedovanje i izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, pa mu prijeti 40 godina zatvora. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
5: Radi se znači o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
3: Odvjetnik obitelji ubijenog mladića Tomislav Matić na suđenju je poručio.
6: Želja i molba obitelji preminulog Luke da se makar tada u ovom postupku sudskom odlukom zajamči da se ovako nešto od strane ovdje okrivljenoga nikome i nikada više ne dogodi.
3: Podsjetimo, nakon ovog ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva kojima je predviđeno uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela.
4: Media servis. Vijesti.
3: Saborski zastupnici radni tjedan zaključuju glasovanjem o zakonskim prijedlozima kojima se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima te kupcima pogođenim energetskim siromaštvom. Glasa se i o izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima bi se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine života. Uvelo bi se i novo radno mjesto predavača savjetnika kao najviša razina napredovanja za predavače i više predavače. Glasuje se i o izmjenama zakona o obrtu, kojima se komorski doprinosi smanjuju s 2 na 1,5% osnovnog osobnog odbitka. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončića ranije je najavio da će danas u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
7: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
4: Media servis. Vijesti.
3: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio na pozornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini, a on je s govornice dobacio.
8: Just a quick announcement.
3: Kratka obavijest, ako ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu napustile ovu dvoranu, molim vas da to učinite sada. Hvala. U govoru se obrušio na zapadnoeuropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem, sram vas bilo.
4: Media servis. Vijesti.
3: A na općoj skupštini UN-a sudjeluje i premijer Andrej Plenković nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbi neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske. Plenković je za HRT rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
9: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
4: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag, gdje u subotu očekuje utakmica s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Hrvatski kapetan Luka Modrić nije se pridružio ostatku momčadi na posljednjem treningu zbog viroze. Sličan problem ranije je imao i Igor Matanović, koji sada normalno trenira. Hrvatski napadač je na okupljanje stigao u golgeterskoj formi, a dotaknuo se i kvalitete priprema uoči novog izdanja Lige nacija.
11: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman. Evo, vidim na treninzima da smo svi dobri. Evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim, naravno, najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i ona moramo nastaviti.
10: Vatrene prvu subotu čeka Češka u Pragu, a tri dana kasnije Španjolska u Sevilji. Nakon toga slijede dvije domaće utakmice. Prvo 3. listopada na Rujevicu stiže Engleska, dok ćemo 6. listopada na Poljudu ugostiti Španjolce. Utakmica s Češkom u subotu počinje u 20:45. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je ranije predstavljen novi izgled stadiona Maksimir. Za projekt vrijedan 175 milijuna eura bit će zaduženi arhitekti iz Italije, a novi dom zagrebačkih plavih primat će 35.000 gledatelja na 4 odvojene natkrivene tribine. Provjerili smo kako se sviđa navijačima, evo što su rekli za Media Servis.
12: Mislim da je stadion užasan, da se mogli puno bolje potruditi oko njega i jako me podsjeća na stari.
13: Pa ne znam, evo, s obzirom da smo neke ovako čekali toliko dugo, definitivno se moglo malo više vremena i volje uložiti u to.
10: Završetak projekta očekuje se do kraja 2030. godine. Tobias Svare pobjednik je 3. etape biciklističke utrke Cro Race. Vožena je od Krka do Labina u dužini od 174 km. 4. etapa vozit će se od Pule do Rijeke, a bicikliste očekuje 160 km. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija odigrala je 20-20 s Crnom Gorom na otvaranju turnira Trofej Makedonije koji se održava u Ohridu. Hrvatske rukometašice imale su vodstvo u zadnjoj minuti, ali su 5 sekundi prije kraja primile pogodak izjednačenja i tako ostale bez drugog boda. Hrvatska od 15:30 igra protiv Srbije, a još ih u subotu čeka utakmica sa Sjevernom Makedonijom. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa.
14: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
4: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
15: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
8: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 15 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 14 u Šibeniku, Slavonski Brod mjeri 12, u Osijeku 11, Zagreb i Gospić su na 7, Varaždin na 6. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
16: Media servis. Najbrža istina.
17: Ovo je Jutro na Dravi.

0: od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo. Ovo je Jutro na Dravi.
4: Raise back your butt. Right there, well, the world.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: 10 i 30 minuta, Dragana Pandža Bojić je s vama, dobro vam jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A evo nam i Drave Plus koju je pripremila naša Sonja. U sklopu akcije Manje oružja, manje tragedija, građani iz Koprivničkog i Križevačkog područja ovih su dana policiji dragovoljno predali automatsku pušku, 4 spremnika i 125 komada raznog streljiva. Iz policije dozivaju, to jest pozivaju i druge građane koji posjeduju oružje da ga predaju bez straha od sankcija, jer se protiv osoba koje ga dragovoljno prijave radi predaje ne pokreće ni prekršajni ni kazneni postupak. Za siguran dogovor o predaji dovoljno je nazvati policiju na broj 192.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Jedan espresso u nastavku i macchiato i Tommy Cash za sve vas koji se još uvijek trebate, želite i morate razbuditi. Skuhaj kavicu, uživaj!

0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Radio.
3: Radio.
1: Drava.

0: Regarvik, love makes you shine, ili ljubav je ta koja te čini, a onako, sjajnim, da sjajiš. A i sunce je to koje čini da sjaji dan. U Koprivnici je trenutačno oko 6 stupnjeva u zraku, tijekom dana zagrijat ćemo se do ugodnih 19 otprilike. Biće sunca, povremeno će biti i oblaka, nije isključen ni kratki pljusak, ali u svakom slučaju u ovom jutarnjem terminu još uvijek potrebna je jakna. Kasnije, možda čak i ne, mali kišobran, uzmi za svaki slučaj.
1: 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje. Prijeti mu 40 godina zatvora, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
2: Radi se znači o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
1: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio na govornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini. U govoru je osobito kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem sram vas bilo. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag, gdje sutra očekuje utakmica sa Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Hrvatski kapetan Luka Modrić nije se pridružio ostatku momčadi na posljednjem treningu zbog viroze, a sličan problem ranije je imao Igor Matanović, koji sada normalno trenira.
3: Da, jako smo zadovoljni kako igramo taj način, kako igramo nogomet, taj high pressing, velika intenziteta, i mislim da svaka ekipa ima problema s nama i naravno da ima to, da imamo sad taj flow i da smo dobri, dobar nogomet igramo, dobar je trener isto.
1: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 16 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 13 u Rijeci, Osijek je na 10, Zagreb na 7. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

0: tako, sad smo jedan mrtog uz. Napravili 8 sati i 9 minuta, razbudili se, dobro jutro svima koji ste nam došli na Radio Dravu i u ovim trenucima vama sretnicima koji radite od 8, a ne od 6. Nadam se da pijete finu, toplu kavu, čaj ili neki drugi napitak koji vas usreći u ove jutarnje sate. Evo nam i jedne najave za subotu i prije podne. Imamo jednu šetnju sutra koja nije organizirana, eto, samo zato da napravimo nekoliko tisuća koraka. Liga protiv raka sutra u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu okuplja građane u akciji Crow Globe Autumn. Pješači će se do Lugarnice u Rajčevici, gdje slijede okrepa i razgovor, naravno, o onom bitnom, a to je prevencija ginekoloških karcinoma. Ideja je vrlo jednostavna. Pokretom podsjetiti žene da ne odgađaju preglede i da pravodobno informiranje stvarno, stvarno može spasiti život. Prognoza za subotu je sunčana, pa bi i vrijeme trebalo surađivati. Pridružite se svi.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Danas.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drago.

oprosti što nemam snage voljeti još ovaj put, zaboraviti prošlost i sve slijepe ulice.

0: E tako, sad dok smo se malo i odmorili uz laganu Nolu i Oprosti, idemo na glazbu i Beg for You z Charlie-a, a stiže nam i 8 sati i 30 minuta i Drava Plus.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Ovo je Drava Plus.
1: A pripremila ju je, naravno, za sve vas i nas Sonja Kukovec. U Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić utvrđena je prisutnost olova u dijelu vodovodnih instalacija. Tu informaciju potvrdio je ravnatelj škole Krešo Grgac nakon što je onečišćenje utvrđeno u sklopu redovitog nadzora kvalitete vode koji provodi Zavod za javno zdravstvo naše županije. Ravnatelj ističe kako su odmah nakon saznanja poduzete korektivne mjere u suradnji s nadležnim službama i u skladu sa zakonskim propisima. Više informacija očekuje se nakon što nadležne službe utvrde sve okolnosti i rezultate provedenih analiza.
0: Ovo je Drava Plus.

0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Verujem, ne verujem. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
1: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Pažnja mesoljupci, 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, rips i pulled beef, sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet, dođi po svoj komad užitka.
4: Radio. Drava.

Alex Warren i Passenger, a u nastavku YouTube. Na današnji dan, prije točno 50 godina, nekoliko se tineđera prvi put okupilo u kuhinji Larrya Mullena koji je tad imao 14 godina. On je na oglasnu ploču u školi stavio da bubnjar traži glazbenike za bend i odazvali su se Bono, Edge, Adam...

0: Maneskin, I wanna be your slave. U 8 sati i 59 minuti, tik do 9:00. Koprivnica i dalje hladna na oko 8 stupnjeva, tijekom dana zagrijaće do nekih 19. Reći ćemo ugodnih, ja se barem tako tješim. Bit će nam sunca, povremeno bit će i više oblaka, nije isključen ni kratkotrajni pljusak, dakle jedan mišmaš, jedan mešung apsolutno svega, pa nek si mi zberemo ono kaj nam paše. Vrijeme je da završimo ovo jutro na Dravi, jer stiglo nam je 9 sati, a s 9 sati i vijesti.
1: Ovo je jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Kontrola vode u Koprivničkoj osnovnoj školi ukazala na prisutnost olova u dijelu instalacija. Više zna Sonja Kukovec.
2: U Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić utvrđena je prisutnost olova u dijelu vodovodnih instalacija. Informaciju je potvrdio ravnatelj škole Krešo Grgac nakon što je onečišćenje utvrđeno u sklopu redovitog nadzora kvalitete vode koji provodi Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Ravnatelj ističe da su odmah nakon saznanja poduzete korektivne mjere u suradnji s nadležnim službama i u skladu sa zakonskim propisima. Za sada nema službenih informacija o razini utvrđene koncentracije olova niti o tome je li i u kojoj mjeri voda bila neispravna za korištenje. Nije poznato ni postoji li povezanost utvrđenog problema sa aktualnim radovima na školskoj zgradi. Više informacija očekuje se nakon što nadležne službe utvrde sve okolnosti i rezultate provedenih analiza. Policijska uprava Koprivničko-križevačka jučer je obilježila Dan policije i blagdan Svetog Mihovila uz poruku jučer, danas, sutra. Na svečanosti je istaknuta važnost policije u očuvanju sigurnosti građana, ali i sjećanja na poginule i nestale policijske službenike i hrvatske branitelje. Kod središnjeg križa na Koprivničkom gradskom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a služena je i sveta misa. Načelnik policijske uprave Marijan Kirin istaknuo je povoljno stanje sigurnosti i visoku stopu otkrivenosti kaznenih djela na području naše županije, naglasivši pritom važnost ulaganja u opremu i infrastrukturu. Gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić poručio je da Koprivničko-križevačka policija prema pokazateljima ostvaruje vrlo dobre rezultate te važan oslonac lokalnoj zajednici. Na svečanosti su uručene zahvalnice dugogodišnjim zaposlenicima, a posebna zahvala dodijeljena je Krešimiru Papcu, prvom načelniku policijske uprave Koprivničko-križevačke, i to za doprinos njezinu stvaranju i razvoju. Istaknuto je da je 30 policijskih službenika u proteklom razdoblju nagrađeno za istaknuti rad na terenu. Povodom Međunarodnog dana glazbe, Muzej grada Koprivnice organizira koncert Cimbal, instrument našeg zavičaja. Održat će se 1. listopada u 19 sati u Kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc, odnosno Koprivničkoj sinagogi. Nastupit će cimbalisti Gordana i Miroslav Evačić te Andrija Marunić sa solisticom Ninom Šešić-Mežnarić. Koncert je dio promocije projekta o umijeću izrade i sviranja cimbala u Podravini, tradiciji koja je od 2013. zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan, no zbog ograničenog broja mjesta potrebno je preuzeti ulaznice u turističkoj zajednici grada Koprivnice. Nogometaši Koprivnice upisali su poraz u 6. kolu Supersport druge nogometne lige. Na gradskom stadionu Ivan Kuše-Kapaš bolji su bili igrači NK Uskoka iz Klisa s 2:0. Oba gola pala su u drugih 45 minuta. Uskoku je ova pobjeda donijela skok na drugo mjesto prvenstvene ljestvice, dok je Koprivnica ostala pri samom dnu. Zeleni imaju samo 4 boda, jedan više od zadnjeg Kvarteksa, a upravo protiv varaždinskog kluba igraju u sljedećem kolu. U tjednu koji slijedi Koprivnicu čeka i kup susret protiv Tomislava iz Drnja.
0: Sa sportom smo došli do kraja vijesti u 9 sati. Hvala ti, Sonja. Slušamo Sonju ponovo u 11, a mi idemo dalje svirat.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava. Okay.

0: Pali svjetla jer 9 sati i 10 minuta sunce je izašlo, ak se još nisi naspaval ili naspavala, otpri oči. Može, pali svjetla.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
0: Mislim, realno gledajući, ja svaki dan ustanem na lijevu nogu kad sam ljevak i sve radim sa lijevom stranom, tako da... Dok ustanem na lijevu, sve je okej. Javite mi se ako ima još uvijek. To jest, još takvih uz mene, a naravno da ima. E, ovako, petak nam je, a od ponedjeljka, dakle koji nam stiže, Koprivnica će biti međunarodna. U dvoranu Josip Samaržija Bepo stiže prvenstvo Balkana u Hrvanju. Kroz 8 dana grad će ugostiti više od 900 sportaša, trenera, sudaca, članova delegacije iz 14 zemalja. A natječu se uzrasti od, to jest do 15, 17 i 20 godina u grčko-rimskom i slobodnom stilu i u ženskom hrvanju. Dio sudaca i organizacije stiže nam već ovog vikenda. I to nije samo nekoliko sportskih mečeva u dvorani, ljudi naši moji, to je 900 ljudi koji će osjetiti, 900 ljudi koji ćemo osjetiti u ovom gradu na bilo koji način, u trgovinama, na ulici, u restoranima, kafićima, dakle, budimo dobri domaćini. Urbanu nastavku i četvorka uz Mjesto za mene.
2: Ja zbog sebe pitam sebe.

0: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni diliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je
1: više. Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani,
2: sladoled tulipani,
1: tulipani koji mijenjaju boju,
2: zumbuli,
1: ljiljani,
2: narcise,
1: fritelarija,
2: alium,
1: izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dani Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
0: Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Jinx, na čemu si ti? Ja sam na Dravi, ti si isto sa mnom na Dravi. I nadam se u dobrom raspoloženju. 9 je sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U tijeku su redovite letačke aktivnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, zbog kojih se danas do 11 sati može očekivati kratkotrajna i pojačana buka. Piloti 191. eskadrile lovačkih aviona provode na području 9 hrvatskih županija, među kojima je i Koprivničko-križevačka uprava, upravo ove aktivnosti o kojima sam pričala. Letovi se odvijaju na visinama iznad 10.000 metara uz pridržavanje propisanih sigurnosnih mjera i pravila uporabe zračnog prostora, poručuju to iz Ministarstva obrane.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Tobom živi.

Nico Santos, Why Don't You Stay u 9:49. Ja vas pozivam da ostanete i dalje naravno s nama na Dravi, iako je petak i iako sam se veselila toj nekakoj smjeni do 10:00. Ha! Silva me malo preduhitrila, zela si dekla slobodan dan, pa se Dragana druži s vama sve do 11. A, nego, idemo još samo kratko malo o cijenama goriva. Već smo se nekak navikli da tu cijenu goriva pratimo iz tjedna u tjedan, pa onda taj utorak se čeka da se vidi hoće li pasti, hoće li porasti. A sad vlada kaže, mogli biste provjeravati cijenu goriva svaki dan. Dakle, vlada razmatra svakodnevno određivanje najviše cijene goriva kako se veliki skokovi ne bi nakupljali i onda odjednom dočekali vozače na benzinskim postajama. Na primjer, u Njemačkoj gorivo tijekom dana smije poskupjeti samo jednom, a pojeftiniti može bilo kada. Ako ovaj model zaživi kod nas, više nećemo razmišljati samo onda, ne znam, na kojoj bengi ćemo stati, nego i koliko je sati, koji je dan i tak dalje i tak dalje. I u ovaj petak mi se više dalje o tome ne da, ali sam mislila da vam ipak trebam reći. Lisa u nastavku.

0: Beyond Cuff Minuto do 10 sati u polusunčanoj Koprivnici koja nam mjeri cca 8 stupnjeva, a danas idemo do 19. Ja bi najradije da možemo reći da idemo do 29, ali znam da oko mene postoji 100% jako puno ljudi koji su jedva čekali ovo osvježenje. Jučer sam upalila grijanje. Da. Rekli mi moji ukućani, ti nisi normalna, ja onak, halo, pa nebom si oblekla hudicu i trenirku. Pa još ni ruja nije završio. U svakom slučaju počeli smo s jako friškim jutrom na 4 stupnja, danas idemo do maksimalnih 19, sutra čak do 21, pa joj.
1: Deset je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Šibenskim županijskim sudom priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Krivnju je priznao još tijekom postupka pred DORH-om, a ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Uz teško ubojstvo tereti ga se za nedozvoljeno posjedovanje i izradu te nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Prijeti mu kazna od 40 godina zatvora. Odvjetnik obitelji ubijenog mladića Tomislav Matić na suđenju je poručio:
2: želja i molba obitelji preminulog Luke da se makar tada u ovom postupku sudskom odlukom zajamči da se ovako nešto od strane ovdje okrivljenoga nikome i nikada više ne dogodi.
1: Saborski zastupnici radni tjedan zaključuju glasovanjem o nizu zakonskih prijedloga. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ranije je najavio da će ovoga petka u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću.
3: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Na općoj skupštini UN-a sudjeluje premijer Andrej Plenković, a nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbiji neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske, Plenković je za HRT rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
4: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
1: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 15 u Rijeci, 12 u Osijeku i Zagrebu. Vrijeme djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalna magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana kiša i pljuskovi s grmljavinom, još ujutro moguće izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnja Celzijeva, u Gorju malo niža.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Beberek sam, New Religion. E, ak sutra na večer nemate nikakav poseban plan, barem onda na nekoliko minuta pogledajte prema istoku, jer u 18 sati 49 minuta nastupa puni mjesec. Ovaj se zove žetveni, jer je najbliži jesenskoj ravnodnevici. Eto, nekad je poljoprivrednicima njegova svjetlost omogućavala da ipak nakon zalaska sunca malo dulje ostanu na polju, završe berbu, možda koja rakica, poslije nikad ne znaš. U svakom slučaju, najljepše će izgledati dok bude onako nisko iznad horizonta, kad će nam se činiti zbog optičke varke puno, puno većim. A u blizini će se moći vidjeti i Saturn. Tako da ne treba vam nikakva oprema, ne morate biti naš koprivnički Marko Posavec, samo pogledajte prema istoku i tražite mjesto gdje ima manje gradske rasvjete.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati. A svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Chapel Roan, Pink Pony Club u 10 sati i 30 minuti.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Na jučerašnjoj sjednici Županijske skupštine raspravljalo se o izvršenju proračuna, naravno županijskog, ulaganjima u prometnu infrastrukturu, energetskoj učinkovitosti te izvješću o radu župana u prvih 6 mjeseci ove godine. Ipak sjednicu je obilježila rasprava između HDZ-ova Felaka, Damira Felaka i SDP-ova Mišela Jakšića koji su razmijenili prozivke oko realizacije važnih projekata i političke odgovornosti za njihov napredak.
2: Kolega Felak, da sam malo drukčiji, da me politika nešto baš toliko posebno puca kako vi mislite, čak bi mi imponiralo koliko ovoga imate tu notu opsjednutosti sa mnom. To mi je nekad malo onako zanimljivo.
3: Gospodine Jakšić, vi ste ti koji ste u žiži interesa političkoga, bavite se svim pitanjima i problemima, pa je red da vam se ipak nešto i ospori. Niste baš vi uvijek u pravu u svemu.
0: Više o svemu donosimo u vijestima u 11 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Casey, Cake by the Ocean sa kraj sata. Vrijeme danas biće u prvom dijelu dana još pretežno sunčano, zatim djelomice sunčano, a navečer razvedravanje, ponovno vjetar slab, osobito sredinom dana i poslije podne da umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura oko 20 celzijevih stupnjeva. Idemo na vijesti, 11 je...
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Sjednicu Županijske skupštine obilježila rasprava Felaka i Jakšića oko kapitalnih projekata Podravine i Prigorja. Više zna Sonja Kukovec.
2: Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije jučer su se okupili na 8. sjednici u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu nakon dopuna je bilo 20 točaka, a razmatralo se izvješće o aktivnostima i projektima Županijske uprave od siječnja do lipnja, kao i polugodišnje izvršenje županijskog proračuna. Na dnevnom redu bile su i teme vezane uz prometnu infrastrukturu, kao i akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do 2027. godine. No točka na kojoj se povela najveća rasprava bila je izvješće radu župana za prvih 6 mjeseci. Tomislav Golubić je naglasio da se velika sredstva ulažu u obrazovanje, izdvaja se i za zdravstvo, novac je dodijeljen i poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i turizmu. Damir Felak iz HDZ-a nastavio je da njegov klub neće podržati izvješće. Smatraju ga opširnim, no mišljenja su da je u njemu sve o radu županije, no najmanje o radu župana. Kazao je da nije doznao je li župan bio u ministarstvima ili lobirao za važne projekte.
3: Sam župan je priznao da kapitalni projekti koje županija financira, odnosno financiraju se većinom europskim novcem, ali županija je u neku ruku nositelj investicije kasne, znači kasni i dvorac Inkaj i učenički dom, na što smo mi ukazivali i ranije da će biti tako, ali je na predzadnjoj, čini mi se, sjednici skupštine rečeno da se očekuje da će sve biti gotovo u roku, nažalost nije gotovo u roku. Iz svega toga se vidi da župan nije poduzeo dovoljno aktivnosti, pogotovo ako se sjetimo predizbornih obećanja.
2: Za govornicu je potom stao i Mišel Jakšić, koji se osvrnuo na komentar vijećnika Felaka da se saborski zastupnici bave populizmom, a ne lobiranjem za kapitalne projekte Podravine i Prigorja.
4: Pa vi ste kao saborski zastupnik, doduše tadašnji vladajući saborski zastupnici su na takvim sastancima šutjeli, znam vi ste to rješavali posredno i sa strane, bili na sijaset sastanaka gdje je dolazio premijer sa županom i gradonačelnikom ili ti sa mnom, gdje se pričalo o pruzi, cesti i o svemu onome što one nama znači.
2: Poručio je Jakšić i rekao da je pruga prema prvotnom planu trebala biti gotova do kraja 2023. Felak je potom odgovorio Jakšiću.
3: Činjenica je sljedeća. Da gospodin potpredsjednik Sabora nije ništa učinio za ovu županiju, da se projekti ostvaruju brže, da se dobije više novaca. On radi na svojoj osobnoj promociji, jeftini populizam, a to ovaj grad i ovu županiju košta.
2: Ponovno je nakon toga govorio Jakšić pobrojavši neke projekte koje je napravila Koprivnička gradska uprava, no Felak mu je odgovorio da prisvajanjem zasluga za realizirane projekte zapravo kritizira svoje stranačke prethodnike koji su prije njega vodili Koprivnicu. Jakšić je na to rekao.
4: Kolega Felak, da sam malo drukčiji, da me politika nešto baš toliko posebno puca kako vi mislite, čak bi mi imponiralo koliko ovoga imate tu notu opsjednutosti sa mnom. To mi je nekad malo onako zanimljivo.
2: Felak je nakon Jakšićevih riječi ponovno stao za govornicu.
3: Gospodine Jakšić, vi ste ti koji ste u žiži interesa političkoga, bavite se svim pitanjima i problemima, pa je red da vam se ipak nešto i ospori. Niste baš vi uvijek u pravu u svemu.
2: Nakon prozivke, župan Golubić je zaključio raspravu rekavši da je ona u jednom trenutku izgubila konstruktivan karakter te se pretvorila u politička prepucavanja. Izvješće o radu župana na kraju je prihvaćeno većinom glasova. U Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić utvrđena je prisutnost stolova u dijelu vodovodnih instalacija. Informaciju je potvrdio ravnatelj škole Krešo Grgac nakon što je onečišćenje utvrđeno u sklopu redovitog nadzora kvalitete vode koji provodi Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Ravnatelj ističe da su odmah nakon saznanja poduzete korektivne mjere u suradnji s nadležnim službama i u skladu sa zakonskim propisima. Za sada nema službenih informacija o razini utvrđene koncentracije olova, niti o tome je li i u kojoj mjeri voda bila neispravna za korištenje. Nije poznato ni postoji li povezanost utvrđenog problema sa aktualnim radovima na školskoj zgradi. Više informacija očekuje se nakon što nadležne službe utvrde sve okolnosti i rezultate provedenih analiza. U Koprivnici je u srijedu oko 18.30 izbio požar u prostoriji obiteljske kuće. Provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom u stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je požar izbio uslijed kratkog spoja na produžnom kabelu, izvijestili su iz policijske uprave. Nakon izbijanja, vatra se proširila na predmete unutar prostorije. Srećom, u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, no nastala je materijalna šteta od nekoliko tisuća eura. Policijski službenici će izvješće o događaju dostaviti nadležnom državnom odvjetništvu. Izvršni odbor Slaven Belupa održao je četvrtu sjednicu u aktualnom sazivu na kojoj se razgovaralo o sportskoj situaciji, financijama i drugim aktualnim događanjima u klubu. Trener prve momčadi Silvio Čabraja predstavio je stanje momčadi i plan rada za iduće razdoblje. Istaknuo je zadovoljstvo atmosferom u slačionici, razvoj mladih igrača i potencijal postojećeg kadra uz poruku da se rezultati mogu ostvariti samo kontinuiranim radom. Direktor kluba Vedran Bači izvijestio je da je financijska situacija stabilna, da klub uredno podmiruje obaveze te da ostaje usmjeren na dugoročno održivo poslovanje i ulaganje u infrastrukturu, omladinski pogon i sport. Na sjednici je bilo riječi i o medijskim napisima o poslovanju kluba. Izvršni odbor odbacio je, kako navode, selektivne i činjenično nepotpune informacije te istaknuo da se službeni podaci neovlašteno koriste za stvaranje negativne slike o klubu. Uprava se osvrnula i na pojedine napise o suradnji s dobavljačima i sponzorima, poručivši da se nabave odvijaju pod komercijalnim uvjetima. Iz kluba su na kraju pozvali navijače da ostanu uz momčad u godini u kojoj Slaven Belupo obilježava 120 godina postojanja i 30 godina neprekinutog igranja u prvoj HNL.
0: Hvala Sonja, iduće vijesti Radio Drave su u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
0: Ajmo na Pompej. Ovo su Bastil i sviraju u 11 sati i 6 minuta. Dobar dan.

Schultz i Sigala zajedno se zove Wish AM to PM, 11 sati i 12 minuta. Bolje vaše društvo do 16. danas, lijepo sunčano prije podne u Podravini. Nadam se da će što duže biti lijepo danas. Neka bude malih oblaka ako može, ali neka ne bude kiše. Tame Impala i Dracula u 11 sati i 13 minuta. Bok ljudi!

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom, uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Drava!

0: duet Marko Kutlić i Nela u zagrljaju spašenim. Ponovilo se, 11.31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka obilježila je Dan policije i blagdan Svetog Mihovila. Na jučerašnjoj svečanosti istaknuta je važnost policije u očuvanju sigurnosti građana. Načelnik Marijan Kirin istaknuo je visoku stopu otkrivenosti kaznenih djela na području županije, naglasivši pritom važnost ulaganja u opremu i infrastrukturu. Na svečanosti su uručene zahvalnice dugogodišnjim zaposlenicima, a posebna zahvala dodijeljena je Krešimiru Papcu, prvom načelniku policijske uprave Koprivničko-Križevačka, za doprinos njezinu stvaranju i razvoju. Istaknuto je i da je 30 policijskih službenika u proteklom razdoblju nagrađeno za istaknuti rad na terenu. Čestitke svima!
1: Ovo je Drava Plus!

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju pod pokroviteljstvom Novog sindikata. S nama je danas predsjednik i osnivač Novog sindikata Mario Iveković. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim vašim slušateljima.
1: S nama je danas i glavni tajnik Novog sindikata Antonio Vrgantolić. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, gospodine Vrgantolić, Podravka je bila važan dio vašeg sindikalnog djelovanja. Hoće li se s vašim odlaskom s mjesta povjerenika nešto promijeniti u načinu na koji će novi sindikat djelovati unutar Podravke?
3: Mislim da se neće ništa promijeniti, jer osoba koju sam odabrao, koja će naslijediti mjesto sindikalnog povjerenika, isto je jedna mlada sposobna osoba koja nema problem reći svoje stavove i koja može argumentirati sve i stajati za toga kako sam ja stavio prije toga, i isto je dobra radnica, tako da mislim da ne bi trebao biti to problem. I imamo neke planove gdje smo počeli okupljati više mladih osoba i težimo tome da čim više mladih se pridruži, da je jedini način da i napravimo nekakvu promjenu da se mladi uključe, jer ovi svi stari ljudi koji još uvijek rade, radnici, su više privrženi ovim starim nekim sindikalnim grupama, neki iz zahvalnosti radi nekih stvari, neki radi ne znam kojih drugih razloga koje neću imenovati.
1: Što biste željeli da radnici, ali i poslodavci očekuju od vas kao novog glavnog tajnika Novog sindikata u razdoblju koje dolazi?
3: Pa mogu očekivati kako su do sad imali isti tretman, znači ako trebaju nešto da mi se jave, nazovu, da uopće nije problem. Isto kako sam i prije obavljao svoju dužnost, dok sam bio sindikalni povjerenik, pomagao sam svojim članovima i ljudima, nažalost, koji su bili članovi drugih sindikata, a njihovi povjerenici nisu odrađivali svoj posao, jer nisu se uvijek vadali, ne znao kako bi to radio, ovo ono, da slobodno zatraže pomoć, da će im se pomoći i da se uvijek mogu pridružiti k nama ako žele da se nešto učini za njih.
1: Hoće li novi sindikat pod vašim vodstvom biti spremniji na pregovore, ali i na industrijske akcije kada pregovori ne daju rezultate?
3: Pa novi sindikat je uvijek bio poznati po tome da je ratoboran i da voli industrijske akcije i može očekivati od nas da ćemo nastaviti u tom smjeru.
1: Pitanje za vas, gospodine Iveković, koliko su radnici danas zadovoljni uvjetima rada, od radnog vremena i organizacije posla do opterećenja radnika i odnosa prema zaposlenicima?
2: Preopćenito je pitanje, znači radnici negdje su zadovoljni, ali većinom nisu, i nije problem samo u tome što su možda preopterećeni, što poslodavci su često skloni kršiti pravila, nego je problem što zadnjih godina vidimo da se i institucionalna zaštita radnika slabi. Znači mi smo svjedoci sve više nekih čudnih sudskih presuda koje idu na ruke poslodavcima. Znači mi smo tradicionalno bili zemlja u kojoj, ajmo reći, sudovi su bili skloni radnicima do prije možda nekih 10-20 godina. Sad se mijenja, valjda i sudci misle da smo u kapitalizmu i da treba podupret ljude koji imaju novac. Eto, to je, moram samo birat Antonija, nismo ratoborni, nego smo borbeni. To je velika razlika, a radnici bi trebali shvatiti da se ništa neće promijeniti na bolje ako će oni čekati da neko drugi riješi njihov problem. I to je ključna stvar. Znači, jednostavno došlo je do promjene društvenog uređenja u Hrvatskoj. Prošlo je 36 godina, ljudi još uvijek nisu baš svi shvatili da se stvari promijenile. Znači, očekuju da neko drugi rješava probleme. Jer istina je, ja sam jedno kratko vrijeme radio u bivšem sustavu, nije se od radnika očekivalo da bude aktivan, da štiti svoje prava, nego neko drugi je za njega bio njegov zastupnik. I ne želim ništa govoriti o tom društvenom sistemu, samo hoću reći da se promijenio način razmišljanja, sada se

0: radnici sudjeluju i sudjeluju u odlučivanju, u kreiranju razine svojih prava. Ali samo tamo gdje su bili spremni dobro se organizirati, bitno je pokazati spremnost na štrajk. Drugo, bitno je da poslodavci shvate da moraju razgovarati s radnicima. Nažalost, još uvijek je situacija da će oni to shvatiti onda ako se uplaše, ako im je neka prijetnja. A nadam se da ćemo za 10, 15, 20 godina doći u situaciju da to bude normalno.
1: A kada biste evo danas morali izdvojiti tri stvari, na primjer, koje bi se trebale u Podravke promijeniti da bi dodatno unaprijedile položaj radnika, koje tri stvari bi bile to?
0: Dobro, ako mene pitate, sindikalna scena u Podravki još uvijek je jako loša i trebala bi se promijeniti. Naravno da se mora promijeniti odnos prema plaći. Žalosno je da i sindikati koji djeluju u Podravki ne iskazuju zahtjeve, znači ne izražavaju želju radnika da se stvari... Znači, vi imate kompaniju u kojoj postoje uvjeti, postoje materijalni uvjeti za povećanje plaća, i onda imate situaciju da u zadnjih nekog godina više inicijative za povećanje plaće dolazi od uprave nego od sindikata. Nažalost, mi nismo u kategoriji reprezentativnih sindikata, iako smo na izborima za radničko vijeće pokazali da smo po snazi drugi sindikat u Podravki, po povjerenju koje radnici ukazuju prema broju, iako smo relativno još uvijek novi u toj sredini. Ne znam, mislim, treće je općenito ta participacija radnika u odlučivanju, u radu društva gdje, ali kažem, situacija je sljedeća, znači, nitko ti neće ništa dati ako ti sam nećeš pokazati želju za sudjelovanjem. Naši su radnici prepasivni. Morali bi pokazati više inicijative i tvrdim i poručujem, puno se stvari može promijeniti, iako oni misle možda da se ne može. Kad pokažete čvrstu volju i kad ste dobro organizirani, a mi im to nudimo, može se.
2: Evo, u kontekstu Međunarodnog dana dostojanstvene plaće koji se obilježava danas, može li se danas u Hrvatskoj od jedne plaće živjeti dostojanstveno? Osobito ako govorimo o radniku koji uz plaću mora podmiriti stanovanje, hranu, režije, neke druge osnovne troškove.
3: Pa jedna osoba od svoje jedne plaće ne može preživjeti definitivno, ako ne radi nešto sa strane, kada je većina ljudi pribjegava tome da rade nekakvi fuš ili se bave nekakvim sportom gdje su sa strane još plaćeni, jer od ove klasične plaće ne. Nažalost, mora samo iti uz duga u dug i takvu crnu rupu upasti, ništa drugo.
2: Evo, često se govori da hrvatsko gospodarstvo mora biti konkurentno i da poslodavci ne mogu neograničeno povećavati plaće. Gdje vi vidite granicu između konkurentnosti poduzeća i prava radnika na plaću od koje mogu dostojanstveno živjeti?
3: Pa mislim da u Podravci se može bez problema dizati, jer vam dao sad primjer svoj. Znači, ja sam 6. rang po redu. Imate pomoćnog radnika, viljuškaristu, operater 1, operater 2, operater 3 i voditelj tehnološkog procesa. Moj početni bruto je 1300 plus nešto sitno na radni staž. I to dok se zide, dok imate smjene, noćna, popodnevna, ovo ono, rane subote, recimo imam 208 sati, moja plaća neto, sam javno rekao 1500 eura za 208 sati. Znači, to se svaku subotu na poslu, nemate uopće slobodnog vremena, niti ništa. I to je način da dobite nekakvu tu cifru. A kaj je za onim ljudima kad rade samo jutarnju smjenu, ne rade vikende, jer ne mogu raditi subote iz nekih razloga, ili ne rade smjene jer su ograničeni s bolešću ili nečim, na koji način onda mogu oni preživjeti s tom plaćom? Ok, bilo je sad ovo davanje koje su povećali popodnevnu i noćnu smjenu, a opet, tu je dio radnika koji rade samo jutarnju smjenu, njima to ništa ne znači, to je samo nekako našminkavanje, treba dići osnovicu. Znači, osnovica koja je u tvrtci se treba dizati za sve radna mjesta, od, znači, pomoćnog radnika pa nadalje do nekakvog, ne znam, do tehnologa. Ovi ostali, što se tiče direktora, menadžera i to, oni imaju dobre plaće i njima je dobro. Nama od ispod nije dobro, pogotovo jer mi iznašemo najveći teret, jer bez proizvodnje nema ničega. Pogotovo jer ima dosta ljudi koji se daju unutra jer radi cijelo vrijeme edukacije za nove radnike itd. itd., a nemaju nikakva dodatna primanja kada se toga tiče. Dosta ljudi gubi i živce i sve i svašta, jer nije baš lako obučavati svako malo nekog novoga, jer nekad dobite dobre ljude, nekad lošije, nažalost, i daju danak i

0: Zdravlju i svemu, na kraju nisu niti kompenzirani na neki način od strane uprave da bi se pokazala neka zahvalnost. Bilo je prije par godina nešto što su dali sitno, ali to nije nikakvo mjerilo niti niš koliko bi trebao zapravo neko dobiti, pogotovo ko radi cijelo vrijeme edukacije.
1: I za kraj, gospodine Iveković, kada biste na ovaj dan dostojanstvene plaće mogli poslati jednu poruku hrvatskim radnicima, drugu poslodavcima i vladi, što biste im poručili?
2: Radnicima bi svakako poručio da je dostojanstvena plaća njihovo pravo, njihovo ustavno pravo, ali to pravo se neće ostvariti ako se oni neće sami za to založiti. Moraju biti aktivniji, moraju to svoje pravo isticati. I evo, na slučajevima kompanija kao što je Podravka, možemo reći, ako u ovom trenutku nije moguća dostojanstvena plaća, ali barem pola dostojanstvene je moguće. A oni su trenutno na razini nekih 30% dostojanstvene plaće. Znači, što se tiče vlade i poslodavaca, moraju poštivati ustavno pravo, moraju poštivati ljudska prava i moraju prilagođavati proizvodnju. A ova priča o konkurentnosti, to je priča za malu djecu. Moram reći iz iskustva, priča za malu djecu, posebno kad mi neki takozvani stručnjaci govore o produktivnosti. Naravno da ne možete imati visoku produktivnost sa niskim plaćama i niskim cijenama. Naš je problem što mi smo dozvolili da se nas tretira kao zemlju nisko plaćene radne snage, da nam dolaze neki proizvođači koji su niskim plaćama radili uštede, pa naravno da nisu onda produktivni. Završit ću sa primjerom jedne njemačke firme koja proizvodi u Hrvatskoj, gdje smo kolektivnim pregovorima prije nekog godina digli plaću 35%, znači moglo se, ali smo morali štrajkati 10 dana, da bi oni ne samo da su uskratili i smanjili proizvodnju što su prijetili prije štrajka, nego su počeli nakon toga povećavati proizvodnju jer su rezultati proizvodnje bili sve bolji. Znači, bolja efikasnost, bolja preciznost u izradi, radi se o brušenju. Znači, došli su bolji rezultati jer su radnici bili zadovoljni. Evo, to je poruka svima. Samo sa zadovoljnim radnicima mi možemo ići naprijed.
1: Emisija pod pokroviteljstvom. Ovaj programski sadržaj financiran je iz Europskog socijalnog fonda i proračuna Republike Hrvatske.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan Ušparaj u Sparu.
1: Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Uz brojne izlagače i atraktivne sajamske popuste čeka vas i bogata nagradna igra i glavna nagrada. Opremanje doma u vrijednosti od 7000 eura koju osigurava Prima. Vidimo se!
4: Radnici ZETA i Zagrebačkog holdinga od ponedjeljka u štrajku. Uhićen poduzetnik Tomislav Horvatinčić, čeka se presuda Kristijanu Aleksiću. Predstavljen izgled novog stadiona u Maksimiru.
5: Vijesti Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potvrdili su da idu u veliki štrajk. Štrajk počinje u ponedjeljak 28. rujna od 3 sata i 30 minuta ujutro. Šef Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
6: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
4: Štrajk će, poručio je, trajati dok netko ne shvati da postoje radnici koji žele pregovarati oko svojih prava, ipak naglasio je.
6: Svi ukupi radnika u gradskim grobljima, sve službe sigurnosti, sve interventne žurne službe, službe sigurnosti, vatrogasci, školski prijevoz u ZET-u kada govorimo, prijevoz osoba s invaliditetom, što se tiče reprezentativnih sindikata, obe dvije tvrtke će se uredno izvršavati, ne smijemo biti niti želimo da bilo kakvu odgovornost nose školska djeca, da snose roditelji, da se boje kako će djeca ići u školu.
4: Radnicima ZET-a u međuvremenu se pismom obratila uprava tog društva. U pismu poručuju da su sindikati pregovaračkom odboru uputili zahtjev čiji je procijenjeni financijski učinak 32,375 milijuna eura. Iz ZET-a su, kažu, ponudili povećanje osnovice plaće od 4,5% s primjenom od 1. rujna ove godine. Naglašavaju da ZET u cijelosti postupa i da će postupati u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, uzimajući u obzir prava i obveze radnika. Sve radnike pozvali su da u ponedjeljak redovno pristupe na rad. Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba iz redova SDP-a Matej Mišić pozvao je sve strane da sjednu za stol, pa makar i tijekom vikenda.
7: Podržavamo radnike u borbi za njihova prava. Ne želimo da teret u konačnici snose građani kroz veće račune i pozivamo sve, uključujući upravu holdinga i ZET-a, ali sindikate na dodatnu ozbiljnost, dodatne razgovore i dodatne pregovore do konačnog dogovora.
5: Media servis. Vijesti.
4: Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. Do uhićenja je, javlja Indeks, došlo svega nekoliko dana nakon što su objavili fotografiju Horvatinčića za volanom terenca u Zagrebu. Uhićen je zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja svim motornim vozilima koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje tragične pomorske nesreće. Mjera, se piše Indeks, trebala početi primjenjivati nakon što Horvatinčić odsluži kaznu te trajati 5 godina, a on je iz zatvora izašao prošle godine u srpnju. U 13 sati očekuje se izricanje presude Kristijanu Aleksiću, koji je u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca, koji mu je dostavljao hranu. Jučer je pred Županijskim sudom u Šibeniku priznao da ga je namjerno namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Ni u kojem trenutku nije pokazao kajanje zbog ubojstva mladića. Prijeti mu 40 godina zatvora, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku Zvonko Ivić.
8: Radi se znači o čovjeku koji je apsolutno zdrav, svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
5: Media servis. Vijesti.
4: U govoru na općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela u regiji. Dok je izlazio za govornicu, deseci dužnosnika u znak prosvjeda napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini. U govoru se obrušio na zapadnoeuropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zorana Mamdanija. Podsjetimo, upravo je Mamdani Netanjahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima. Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem sram vas bilo. Nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u govoru pred UN-om optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću, kao i da su Srbiji neprihvatljive moralne prodike iz Hrvatske, premijer Andrej Plenković za HRT je rekao kako se radi o neutemeljenoj difamirajućoj kampanji.
9: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
5: Sport.
10: Predstavljen je novi izgled stadiona Maksimir, a za projekt vrijedan 175 milijuna eura bit će zaduženi arhitekti iz Italije. Novi dom zagrebačkih plavih primat će 35 tisuća gledatelja na 4 odvojene nadkrivene tribine. U međuvremenu je pokrenuta peticija za raspisivanje novog natječaja zbog velikog nezadovoljstva navijača, koji su u anketi za Media Servis rekli.
11: A izgleda da, ko kutija mi izgleda. Još kad radim u pošti, pa baš ono kad je presavina, ne znam, bilo je ljepših rješenja.
12: Budimo realni. To što se stalno proteže kroz ta stav, kada bi on mogao ličiti na Maksimir, meni to bez veze, Maksimir je kada bola.
13: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši. Ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti fakat nešto moderno, izgledno, fino i efikasno.
14: Vidio sam ga, nemam posebno mišljenje. No, interesantno.
10: Završetak projekta očekuje se do kraja 2030. godine. Hrvatska nogometna reprezentacija zaključila je pripreme na Rujevici i odlazi u Prag, gdje ju sutra očekuje utakmica s Češkom u novom ciklusu Lige nacija. Napadač Freiburga Igor Matanović u oči utakmice je rekao.
15: Evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim, naravno, najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
10: Među reprezentativcima je ponovno i Lovro Majer, koji se osvrnuo na povjerenje koje mu je ukazao novi izbornik Slaven Bilić.
16: Čuli smo se, razgovor je super prošao i ništa, ja sam rekao samo da sam sretan, da sam promijenio sredinu i naravno jedna od meni osobno najbitnijih stvari u mojoj karijeri je, to nije nikakva floskula, to je igranje za reprezentaciju i odlaskom u AEK je jednim dijelom bio izbor zbog toga da odem tamo, da igram svaku utakmicu, da igram najbolje što mogu i da sam tu u reprezentaciji, da mogu pomoći.
10: Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
17: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
18: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
17: Media Servis, najbrža istina.
19: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist šeste generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
17: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
20: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
17: Media Servis. Najbrža istina.
21: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Makarskoj i Zadru 20 stupnjeva Celzijevih, Rijeka, Šibenik i Split mjere 19, u Dubrovniku, Varaždinu i Zagrebu 17, Krapina je na 16, dok su Bjelovar, Sisak i Slavonski Brod na 15 stupnjeva Celzijevih, u Karlovcu i Osijeku 14, u Gospiću 12. Vrijeme na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, drugdje djelomice sunčano, a uz promjenjivu na oblaku mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, moguće na jugu i istoku zemlje. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stupnje Celzijeva, u Gorju malo niža.
21: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
22: Tobom živi.

0: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
2: Verujem, ne verujem.
1: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
3: Drava.

0: ovo su Chainsmokers i Coldplay, Something's Just Like This. Pol jedan je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Izvršni odbor Slaven Belupo održao je četvrtu sjednicu u aktualnom sazivu na kojoj je bilo riječi o sportskoj situaciji, financijama i aktualnim događanjima u klubu. Trener Silvio Čabraja istaknuo je zadovoljstvo stanjem i atmosferom u momčadi te naglasio važnost razvoja mladih igrača i kontinuiranog rada. Direktor Vedran Bače izvijestio je da je financijska situacija stabilna uz uredno podmirivanje obaveza i nastavak ulaganja u infrastrukturu i omladinski pogon. Izvršni odbor osvrnuo se i na medijske napise o poslovanju kluba, odbacujući, kako navode, selektivne i nepotpune informacije. Iz kluba su na kraju pozvali navijače na podršku u godini kada Slaven Belupo obilježava 120 godina postojanja i 30 godina igranja u najvišem rangu hrvatskog nogometa.
1: Ovo je Drava Plus.

0: kad ne bi bilo sunčano u gradu, takva je Muza, David Guetta, Mr. Jam i John Newman, s ovo bili If You Really Love Me. 12:41.
1: Emisija pod pokroviteljstvom Gradske minute.
0: Dobar vam dan u Gradskim minutama, s nama su danas zamjenica gradonačelnika Ksenija Striž. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav svima.
0: S nama je danas ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Lana Šepec. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama, hvala.
0: Evo, idemo odmah na aktualnu temu do gradonačelnice. Prvo pitanje odmah za vas. Jučer je evo od strane Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije izvršen redoviti nadzor kvalitete vode u školi Braća Radić, te nakon analize rezultata utvrđena je prisutnost olova u dijelu vodovodne instalacije. Iz zavoda su vam danas na sastanku prezentirali rezultate, pa evo da nam objasnite možda o čemu se radi, imali mjesta možda za zabrinutost roditelja, djece i zaposlenika škole?
2: Mislim da nema mjesta za zabrinutost, to su standardni redoviti postupci ispitivanja kvalitete vode, ali ja bih možda s obzirom na to da je uvijek važno upoznati javnost sa svim detaljima, reći kako funkcionira ispitivanje kvalitete voda kod nas u gradu Koprivnici. Znači, kad se vode kao opskrbljivač sa vodom kroz naš vodovodni i vodoopskrbni sustav puštaju vodu koja se svakodnevno kontrolira. Znači, mi imamo novo obnovljene laboratorije koji svakodnevno ispituju kakvoću vode, a Zavod za javno zdravstvo neovisno o tome dva puta mjesečno ispituje kvalitetu vode. Ovo što se dogodilo u osnovnoj školi Braće Radić nije ništa neobično s obzirom na to da u samoj školi, dakle s obzirom na sve recimo javne ustanove, restorane, domove za starije i nemoćne u Koprivničko-križevačkoj županiji i u cijeloj Hrvatskoj, sukladno zakonskim okvirima se mora ispitivati voda redovito i ponekad se u nekim, ja bih sad to rekla, s obzirom na to da je u samom vodovodnom sustavu i vodovodnim instalacijama voda ok, dogodi da su neki rezultati nesukladni.
0: A kakvi su ovi rezultati današnji?
2: Pa, ne, jučer se je to uzelo, znači sam postupak ispitivanja se uzeo jučer. Mi u osnovnoj školi Braće Radić imamo 84 pipe i 16 tuševa. Na 6 pipa je nekakvo manje povećanje vrijednosti olova bilo identificirano. Odmah su te pipe zatvorene. Mi sutra ponavljamo postupak, znači ono što se treba raditi je da se trebaju ispirati cijevi. Sutra ponavljamo postupak i u ponedjeljak ćemo imati nalaze. Evo, ja bih samo naglasila da se radi, znam da su veliki radovi na školi. Mi smo prošle godine promijenili i u staroj školi kompletne instalacije vodovodne, promijenili smo i potpuno je nova kuhinja, vrijednost je bila ukupno 550 000 eura i dakle kompletno je odvojen i vanjski hidrantski vod i okna revizijona su na kojima se ispituje kvaliteta, znači radi se o ovim nekakvim da velim lokacijama koje su vjerojatno nisu bile dovoljno ispirane i zbog toga i ova redovita kontrola ide i to će se sve naravno sanirati i popraviti.
0: Dakle, rezultati su zadovoljavajući, nema razloga za paniku uglavnom. Ravnateljice Šepec, kako vi komentirate ove rezultate? Da li se to radi zapravo takva mjerenja u svim školama?
3: Da, znači mi pokrivamo cijelu Koprivničko-križevačku županiju, pokrivamo sve škole, vrtiće i druge javne ustanove, pa čak i neke privatne, recimo nekakve udomiteljstva, hotele i slično. Temeljni zakon kojim se regulira područje vode za ljudsku potrošnju je Zakon o vodi za ljudsku potrošnju i zakonski okviri vezani za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju su Zakon o vodi za ljudsku potrošnju koji je izašao u Narodnim novinama 23. godine i dalje pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza, monitorizima vode namijenjene za ljudsku potrošnju, isto 23. izašao. Sve su ustanove bile dužne do kraja 25. imati elaborat rezultate procjene rizika vodoopskrbne mreže, znači to ima svaka ustanova, uključujući svaku školu, odgovorne osobe u školama su imenovane, propisane su i popravne radnje ovisno o tome ako se nađe nekakav nesukladan nalaz. Do sada svi s kojima smo radili, svi s kojima smo surađivali su uvijek znači, prema preporukama postupili, bilo to nekakvo ispiranje vodoopskrbnog sustava, malo više puštanja vode na slavinama ili su povisili temperaturu u sustavu ako je bila nekakva drugačija kontaminacija. Nikad tu nije bilo nikakvih problema. Evo, ja moram stvarno pohvaliti cijelu županiju, sve škole i sve druge ustanove, izvrsno surađujemo i uvijek postupaju po pravilima, tako da nema razloga za zabrinutost. A ovo gdje se nađe nekakva nesukladnost, uvijek se odmah obavijesti ustanovu, odmah se označe te pipe i onda se iz tih pipa do sljedećeg nalaza voda ne koristi.
0: Dobro, hoće li se sad učestalije mjeriti u neko dogledno vrijeme s obzirom na nalaze?
3: Sve prema zakonskim propisima i regulativama se znači postupa, a uvijek dok se nađe nesukladnost, da, mora se učestalije mjeriti.
0: Evo, nadam se da smo barem malo umirili sve roditelje, ali naravno djelatnike škole. Pitanje za zamjenicu gradonačelnika gospođu Ostriž na području prigradskog naselja Kunovec Breg. U tijeku su radovi na modernizaciji kolnika. Kak ide?
2: Ja se nadam da su naši Kunovčani zadovoljni. Evo, konačno su dočekali.
0: To bomo vidjeli, ali vjerojatno budu.
2: Mislim, možda bude bilo nekakvih ovoga naravno nezadovoljstva. Uvijek bi ljudi htjeli da naravno se sama ta mreža asfaltiranih cesta, nerazvrstanih cesta u prigradskim naseljima proširi.

0: koja okuplja oko 100 knjižničara i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva. Evo, sudjelovali ste na jučerašnjem prvom danu, jel? Sudjelovali ste na panelu na temu o čitanju doba umjetne inteligencije, ako se ne varam.
1: Baš se ovoga, evo, htjela bih pohvaliti. Naši knjižničari izuzetno su se potrudili. Doista je bilo baš jako puno zanimljivih radionica i predavanja. Osim knjižničara iz cijele Republike Hrvatske, priključili su se i knjižničari iz Njemačke i Norveške, koji su nam dali dosta zanimljivih nalaza i ideja kako oni privlače mlade ljude da ovoga, u ovo doba umjetne inteligencije čitaju što više. Ima različitih metoda. Evo, mi usprkos svih ovih, ja sam se našala pa sam pitala ravnatelja, jel su me zvali zato da ono komentirate moje loše poslovne odluke oko toga da u današnje doba umjetne inteligencije i svega naručivanja online mi radimo zelenu tržnicu, novu gradsku knjižnicu. Mislim da je infrastruktura važna i da će naši knjižničari uspjeti osmisliti jako puno zanimljivih stvari kojima će pružiti siguran prostor za druženje prvenstveno mladim ljudima. Oni su nam nekako ciljna skupina. A evo, knjižnica nastavlja sa konferencijom i danas, tako da svaka pohvala.
0: I evo za kraj sportske minute. Od 28. rujna do 5. listopada Koprivnica će biti domaćin prvenstva Balkana u hrvanju za uzraste u 15, u 17, u 20, jednog od najznačajnijih međunarodnih sportskih događaja održanih u našem gradu. Moramo malo ubaciti u petu brzinu s obzirom da smo evo pri kraju s emisijom, ali da stignemo prokomentirati Hrvače.
1: Pa ja se nadam da će ljudi doći u našu dvoranu u gimnaziju. Hrvački klub Podravka i Hrvatski savez organiziraju pod pokroviteljstvom i uz punu podršku grada Koprivnice prvenstvo Balkana od 28. rujna, kao što smo rekli, do 5. listopada. U Koprivnici će biti više od 900 sportaša, trenera, sudaca i članova službenih delegacija iz čak 14 zemalja. Sve vas pozivamo da date podršku osobito našim najperspektivnijim mladim Hrvačima i Hrvačicama. Nemojmo zaboraviti da imamo izvrsne Hrvačice tu u Koprivnici u slobodnom i grčko-rimskom stilu te ženskom hrvanju. Pozvani ste svi,
0: bit će lijepo, bit će to zapravo pravi jedan sportski spektakl. Hrvanjem se nitko od vas nije bavio u prošlosti,
1: ne.
0: U djetinjstvu, mladosti, jel? Ok, bit će lijepo, hvala vama na gostovanju u današnjoj emisiji.
1: Hvala vama.
0: Bila nam je ovo, dakle, emisija Gradske minute u kojoj su danas gostovale zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž i ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Lana Šepec. Toliko, još malo glazbe, a onda nam stižu friške vijesti u 13.
2: Gradske minute.

0: Magnet, ovo je bio Tony Sky. 12.59, za kraj sata vrijeme, bit će pretežno sunčano, ali bit će i oblaka, a onda kasnije krajem dana i razvedravanje, vjetar slab, sjeveroistočni, a temperatura tu negdje oko 20. Maksimalac danas.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Nakon završetka aglomeracije slijedi obnova prometnica vrijedna 190.000 eura. Više zna Sonja Kukovec. Izvolim.
2: U koprivničkom prigradskom naselju Kunovec Brek u tijeku je modernizacija prometnica nakon što su završeni radovi na aglomeraciji i postavljena potrebna komunalna infrastruktura. Trenutno se asfaltira ulica Maklac, dok će idućeg tjedna radovi biti nastavljeni u Cvetnoj ulici i na dionici Botinovečkog jarka 1. Ukupno će biti uređeno gotovo kilometar prometnica. Radove je obišao gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je istaknuo da je riječ o nastavku ulaganja u prigradska naselja nakon projekta aglomeracije. Vrijednost radova iznosi oko 190.000 eura s PDV-om. U Koprivnici je u srijedu oko 18.30 izbio požar u prostoriji obiteljske kuće. Provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom, uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je požar izbio uslijed kratkog spoja na produžnom kabelu, izvijestili su iz policijske uprave. Nakon izbijanja, vatra se proširila na predmete unutar prostorije. Srećom, u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, no nastala je materijalna šteta od nekoliko tisuća eura. Policijski službenici će izvješće o događaju dostaviti nadležnom državnom odvjetništvu. Čak 2,66 promila alkohola imao je 41-godišnji vozač koji je u srijedu ujutro skrivio prometnu nesreću s materijalnom štetom. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja. On je u Bakovčicama zbog nepropisnog kretanja osobnim automobilom koprivničkih registracija prouzročio prometnu nesreću. Uhićen je te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je predložila novčanu kaznu od 2200 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 3 mjeseca. U žurnom postupku sud ga je kaznio s 1480 eura, te mu izrekao zabranu upravljanja motornim vozilima u trajanju od 2 mjeseca. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka jučer je obilježila Dan policije i blagdan Svetog Mihovila uz poruku jučer, danas, sutra. Na svečanosti je istaknuta važnost policije u očuvanju sigurnosti građana, ali i sjećanja na poginule i nestale policijske službenike i hrvatske branitelje. Kod središnjeg križa na Koprivničkom gradskom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a služena je i sveta misa. Načelnik policijske uprave Marijan Kirin istaknuo je povoljno stanje sigurnosti i visoku stopu otkrivenosti kaznenih djela na području naše županije, naglasivši pritom važnost ulaganja u opremu i infrastrukturu. Gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić poručio je da Koprivničko-križevačka policija prema pokazateljima ostvaruje vrlo dobre rezultate, te važan oslonac lokalnoj zajednici. Na svečanosti su uručene zahvalnice dugogodišnjim zaposlenicima, a posebna zahvala dodijeljena je Krešimiru Papcu, prvom načelniku policijske uprave Koprivničko-križevačke, i to za doprinos njezinu stvaranju i razvoju. Istaknuto je i da je 30 policijskih službenika u proteklom razdoblju nagrađeno za istaknuti rad na terenu. Povodom Međunarodnog dana glazbe, Muzej grada Koprivnice organizira koncert Cimbal, instrument našeg zavičaja. Održat će se 1. listopada u 19 sati u Kulturnom centru Primarius dr. Krešimir Švarc, odnosno Koprivničkoj sinagogi. Nastupit će cimbalisti Gordana i Miroslav Evačić te Andrija Marunić sa solisticom Ninom Šešić-Mežnarić. Koncert je dio promocije projekta o umijeću izrade i sviranja cimbala u Podravini, tradiciji koja je od 2013. zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan, no zbog ograničenog broja mjesta potrebno je preuzeti ulaznice u turističkoj zajednici grada Koprivnice. Nogometaši Koprivnice upisali su poraz u 6. kolu Supersport druge nogometne lige. Na gradskom stadionu Ivan Kuše-Kapaš bolji su bili igrači NK Uskoka iz Klisa s 2-0. Oba gola pala su u drugih 45 minuta. Uskoku je ova pobjeda donijela skok na 2. mjesto prvenstvene ljestvice, dok je Koprivnica ostala pri samom dnu. Zeleni imaju samo 4 boda, jedan više od zadnjeg Varteksa, a upravo protiv Varaždinskog kluba igraju u sljedećem kolu. U tjednu koji slijedi Koprivnicu čeka i kup susret protiv Tomislava iz Drnja. Izvršni odbor Slaven Belupa održao je četvrtu sjednicu u aktualnom sazivu na kojoj se razgovaralo o sportskoj situaciji, financijama i drugim aktualnim događanjima u klubu. Trener prve momčadi Silvio Čabraja predstavio je stanje momčadi i plan rada za iduće razdoblje. Istaknuo je zadovoljstvo atmosferom u slačionici, razvoj mladih igrača i potencijal postojećeg kadra uz poruku da se rezultati mogu ostvariti samo kontinuiranim radom. Direktor kluba Vedran Bači izvijestio je da je financijska situacija stabilna, da klub uredno podmiruje obaveze te da ostaje usmjeren na dugoročno održivo poslovanje i ulaganje u infrastrukturu, omladinski pogon i sport. Na sjednici je bilo riječi i o medijskim napisima o poslovanju kluba. Izvršni odbor odbacio je, kako navode, selektivne i činjenično nepotpune informacije te istaknuo da se službeni podaci neovlašteno koriste za stvaranje negativne slike o klubu. Uprava se osvrnula i na pojedine napise o suradnji s dobavljačima i sponzorima, poručivši da se nabave odvijaju pod komercijalnim uvjetima. Iz kluba su na kraju pozvali navijače da ostanu uz momčad u godini u kojoj Slaven Belupo obilježava 120 godina postojanja i 30 godina neprekinutog igranja u prvoj HNL.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: tužan.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Pažnja mesoljupci, 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, ribs i pulled beef, sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet, dođi po svoj komad užitka.
4: Drava!

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo emisije, pozdravlja vas urednica i voditeljica Sonja Kukovec. Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije jučer su se okupili na 8. sjednici u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu nakon dopuna je bilo 20 točaka, a razmatralo se izvješće o aktivnostima i projektima Županijske uprave od siječnja do lipnja, kao i polugodišnje izvršenje županijskog proračuna. Na dnevnom redu bile su i teme vezane uz prometnu infrastrukturu, kao i akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do 2027. godine. No točka na kojoj se povela najveća rasprava bila je izvješće o radu župana za prvih 6 mjeseci. Tomislav Golubić je naglasio da se velika sredstva ulažu u obrazovanje, izdvaja se i za zdravstvo, novac je dodijeljen i poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i turizmu. Damir Felak iz HDZ-a nastavio je da njegov klub neće podržati izvješće. Smatraju ga opširnim, no mišljenja su da je u njemu sve o radu županije, no najmanje o radu župana. Kazao je da nije doznao je li župan bio u ministarstvima ili lobirao za važne projekte.
2: Sam župan je priznao da kapitalni projekti koje županija financira, odnosno financiraju se većinom europskim novcem, ali županija je u neku ruku nositelj investicije kasne, znači kasni i dvorac Inkaj i učenički dom, na što smo mi ukazivali i ranije da će biti tako, ali je na predzadnjoj, čini mi se, sjednici skupštine rečeno da se očekuje da će sve biti gotovo u roku, nažalost nije gotovo u roku. Iz svega toga se vidi da župan nije poduzeo dovoljno aktivnosti, pogotovo ako se sjetimo predizbornih obećanja gdje je rečeno da će cesta do Vojakovačkog kloštra, da će se on potruditi da bude cesta gotova odmah čim dođe na vlast. Sad je prošlo već više od godinu dana, već uskoro će biti godinu i pol. Cesta nažalost nije tu. Prugu neću spominjati jer koliki utjecaj može biti, ali mislim da se ipak može puno više komunicirati sa resornim ministarstvom, sa državnim upravama državnih poduzeća koja rade na tim projektima, da bar dobijemo cjelovitu informaciju kada će to biti gotovo i da se jasno pokuša to pogurati što više. Osim jednog istupa našeg uvaženog potpredsjednika Sabora, u Saboru na zadnjem aktualcu, koliko se sjećam, bilo je pitanje o epskoj katastrofi, koliko ti projekti kasne. Nisam vidio druge aktivnosti da bi vladajući ovoj županiji, a tu je SDP sa partnerima, poduzeli da se ti projekti stvarno i požure, nego samo da se pokuša dobiti populistički jeftine političke bodove. Tako da mislim da župan nije radio dobro u prvih 6 mjeseci i stoga naš klub neće podržati ovo izvješće o radu župana.
1: Za govornicu je potom stao i Mišel Jakšić, koji se osvrnuo na komentar vijećnika Felaka da se saborski zastupnici bave populizmom, a ne lobiranjem za kapitalne projekte Podravine i Prigorja.
3: Pa vi ste kao saborski zastupnik, doduše tadašnji vladajući saborski zastupnici su na takvim sastancima šutjeli, znam vi ste to rješavali posredno i sa strane, bili na sijaset sastanaka gdje je dolazio premijer sa županom i gradonačelnikom ili ti sa mnom, gdje se pričalo o pruzi, cesti i o svemu onome što one nama znači. Znate koliko je puta to bila tema i znate jako dobro koliko je to bila tema na ostalim sastancima sa ministrima i na samim premijerom. U konačnici vašeg predsjednika županijskog HDZ-a su na posljednji dolazak premijera doveli na službeni sastanak da doprinese tom sastanku i lobiranju. Ok, nismo osjetili doprinos i lobiranje, ali čovjek stabilno sat i pol šutio i onda ste svi zajedno išli na veliki skup HDZ-a koji se vrtio u dnevnicima nacionalnih televizija, gdje je premijer Plenković, predsjednik HDZ-a, tumačio svojim lokalnim HDZ-ovcima da moraju potencirati koliko puno projekata ima u Koprivničko-križevačkoj županiji u gradu Koprivnici, koliko je tu europskih novaca, koliko je i partnerstva sa vladom Republike Hrvatske i da je to jedan lijep primjer kako HDZ ne dijeli državu po strankama. To vam je očito promaklo, na satu niste naučili. No, činjenica je, koliko god to nekoga boljelo, da je pruga trebala biti gotova krajem 2023. pa je trebala biti gotova krajem 2024. pa je trebala biti gotova krajem 2025. pa bi sad trebala biti gotova krajem 2026. ali i tu dobivamo dosta disonantne tonove informacije i toplo se nadamo da će završiti do 2026. jer ako ja sad na brzinu dobro računam, u veljači i ožiku 2027. Republika Hrvatska ulazi u ozbiljnu fazu da će plaćati ogromne penale za tu prugu. Jer pričamo o njoj 40 godina, pa nam je pobjeglo 5, pa ju eto nismo uspjeli napraviti.
1: Felak je potom odgovorio Jakšiću.
2: Činjenica je sljedeća. da gospodin potpredsjednik Sabora nije ništa učinio za ovu županiju, da se projekti ostvaruju brže, da se dobije više novaca. On radi na svojoj osobnoj promociji, jeftini populizam, a to ovaj grad i ovu županiju košta.
1: Ponovno je nakon toga govorio Jakšić pobrojavši neke projekte koje je napravila Koprivnička gradska uprava, no Felak mu je odgovorio da prisvajanjem zasluga za realizirane projekte zapravo kritizira svoje stranačke prethodnike koji su prije njega vodili Koprivnicu. Jakšić je na to rekao.
3: Kolega Felak, da sam malo drukčiji, da me politika nešto baš toliko posebno puca kako vi mislite, čak bi mi imponiralo koliko ovoga imate tu notu opsjednutosti sa mnom. To mi je nekad malo onako zanimljivo.
1: Felak je nakon Jakšićevih riječi ponovno stao za govornicu.
2: Gospodine Jakšić, vi ste ti koji ste u žiži interesa političkoga, bavite se svim pitanjima i problemima, pa je red da vam se ipak nešto i ospori. Niste baš vi uvijek u pravu u svemu.
1: Nakon prozivke, župan Golubić je zaključio raspravu rekavši da je ona u jednom trenutku izgubila konstruktivan karakter te se pretvorila u politička prepucavanja. Izvješće o radu župana na kraju je prihvaćeno većinom glasova. Toliko u današnjem aktualcu koji su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Novo izdanje emisije slušajte u ponedjeljak. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: fin.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
2: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Kloštar Podravski nastavlja s mjerama za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Potpisan je ugovor za izgradnju državne višestambene zgrade sa 6 stanova. Načelnik Siniša Pavlović kaže da za projekt već postoji veliki interes mladih obitelji.
3: Potpisali smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva za državnu višestambenu zgradu za mlade obitelji 6 stanova od 55 do 85 kvadrata. Korisnici će stanove moći unajmiti na određeno ili neodređeno vrijeme pod iznimno povoljnim uvjetima. Napravili smo anketu, ima dosta zainteresiranih, ja vjerujem da je to samo prva faza. A isto tako kad govorimo o mladima, evo donijeli smo na zadnjem vijeću odluku o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Kloštar Podravski. Znači, dodjeljuje se bespovratna financijska sredstava za kupnju stambenog objekta ili adaptaciju objekta, znači u vrijednosti do 7000 eura. Ja vjerujem da je to isto jedna dobra mjera.
2: Detalji programa bit će objavljeni na službenim stranicama općine. Nova školska godina u općini Gola počela je s pozitivnim demografskim pokazateljima. Načelnik Stjepan Milinković ističe da su ulaganja u djecu i mlade jedan od prioriteta općine.
4: Samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori, a na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je najsuvremenija kuhinja po HASAP-u, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment s obzirom da još bolje pojačamo prostor u starom dječjem vrtiću. Tu sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione. To je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom.
2: Načelnik Milinković istaknuo je da je vrtić jedan od ključnih prioriteta općine, podsjetivši da je u njemu zbrinuto 130 djece, a boravak je besplatan. Zaključio je da je upravo to jedan od važnih koraka u očuvanju demografske opstojnosti općine. I u općini Podravske Sesvete nastavljaju ulaganja u projekte usmjerene na djecu, mlade obitelji i razvoj komunalne infrastrukture. Istaknuo je to načelnik Marko Derežić na sjednici povodom dana općine, kada je pobrojao neke od potpora mještanima.
5: Ono što je bitno za naglasiti, to su potpore, evo nekoliko podataka, kako to kod nas funkcionira, naknade za rođenje djeteta, 535 za prvo, drugo 1060 eura, treće 2000, sufinanciranje boraka u dječjem vrtiću, financiranje radnih bilježnica, znači mi smo u potpunosti financirali radne bilježnice za osnovno školce, što je ukupan iznos od oko 13000 eura, za prvašiće osigurali pribor za likovni, sufinancira se smještaj učenika srednjih škola u domovi, ima sa 60 eura po učeniku, stipendije za studente su 150 eura po studentu, pomoć mladima za kupnju prve nekretnine, ukupni iznos od 30.000 eura, potpore poljoprivrednicima su 30.000 eura plus 50% sufinancira se umjetno osjemenjivanje, potpore za razvoj poduzetništva 35.000 eura, sufinanciranje mikročipiranja, cijepljenje i sterilizacija pasa 50%, financiranje udruga sa preko 100.000 eura godišnje.
2: Među većim projektima najavljena je rekonstrukcija i dogradnja područne škole sa sportskom dvoranom vrijedna više od 4,6 milijuna eura, kao i nastavak ulaganja u dječji vrtić Leptirići i sportske sadržaje. Općina Legrad je privremeno odustala od izgradnje nove tržnice u okviru trenutno odobrenog modela financiranja. Razlog je gotovo udvostručenje procijenjene vrijednosti radova, zbog čega bi općina za realizaciju morala izdvojiti više od 300.000 eura vlastitih sredstava. Načelnik Ivan Sabulić poručuje da se od projekta ne odustaje, već će se projekt preispitati i prilagoditi stvarnim potrebama i financijskim mogućnostima. Nakon toga bi se ponovno prijavio na neki od budućih natječaja. Istodobno je prema Ministarstvu regionalnog razvoja upućen prijedlog da se odobrena sredstva, ako je moguće, preusmjere na drugi projekt općine koji je već u provedbi. Općina Novigrad Podravski nastavlja ulaganja u društvenu infrastrukturu. U naselju Borovljani u tijeku je uređenje društvenog doma koji će nakon obnove biti namijenjen kulturnim, društvenim i drugim sadržajima za lokalnu zajednicu. Projekt je sa 70.000 eura sufinanciralo Ministarstvo kulture i medija, dok vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto više od 90.000 eura. Rok za završetak radova je 3 mjeseca. Do sad su postavljene nove električne instalacije, izvedene instalacije za grijanje i klimatizaciju te postavljeni zidni i stropni paneli. Nakon obnove dom će služiti kao prostor za održavanje kulturnih i društvenih programa, radionica i drugih sadržaja za mještane svih generacija. Općina Koprivnički Ivanec tijekom ljeta je započela radove na uređenju i dogradnji prostorija udruga, čime će se poboljšati uvjeti za rad udruga i korištenje prostora za mještane. Projekt obuhvaća izgradnju vodovoda i odvodnje, dogradnju objekta sa sanitarnim čvorom te izgradnju nadstrešnice. Vrijednost radova je gotovo 200.000 eura. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt sufinancira s nešto više od 40.000 eura. Završetkom radova objekt bi trebao biti u potpunosti uređen, čime će se omogućiti i ishođenje uporabne dozvole. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi, zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi, jabuka zlatni diliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je više.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: Nema razloga za zabrinutost zbog mogućeg rizika za zdravlje kada je riječ o vodovodnom sustavu u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić. Rekla je tako Radio Dravi zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž nakon što se jučer u javnosti pojavila informacija da je u dijelu vodovodne mreže u ovoj školi utvrđena prisutnost olova.
2: Ovo što se dogodilo u osnovnoj školi Braća Radić nije ništa neobično s obzirom na to da u samoj školi, dakle s obzirom na sve recimo javne ustanove, restorane, domove za starije i nemoćne u Koprivničko-križevačkoj županiji i u cijeloj Hrvatskoj, sukladno zakonskim okvirima se mora ispitivati voda redovito i ponekad se u nekim, ja bih sad to rekla s obzirom na to da je u samom vodovodnom sustavu i vodovodnim instalacijama voda ok, dogodi da su neki rezultati nesukladni. Znači sam postupak ispitivanja se uzeo jučer. Mi u osnovnoj školi Braće Radić imamo 84 pipe i 16 tuševa. Na 6 pipa je nekakvo manje povećanje vrijednosti olova bilo identificirano. Odmah su te pipe zatvorene. Mi sutra ponavljamo postupak. Znači ono što se treba raditi je da se trebaju ispirati cijevi. Sutra ponavljamo postupak i u ponedjeljak ćemo imati nalaze. To će se sve naravno sanirati i popraviti.
1: Više o ovoj temi donosimo u vijestima u 15 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani.
2: Sladoled tulipani.
1: Tulipani koji mijenjaju boju.
2: Zumbuli.
1: Ljiljani.
2: Narcise.
1: Fritelarija.
2: Alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dane Ima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio

0: James Hype i Serotonin za kraj sata. 15 je ili tega 3 popodne. Vrijeme oblačno, trenutno nešto se nazire, malo sunce, ali kasnije bi se trebalo i razvetriti. Vjetar slab sjeveroistočni, a temperatura, odnosno maksimalac svoj smo dosegli. Danas to negdje oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko o vremenu, sve detalje donosimo i u dnevniku u 16 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: U školi utvrđeno manje povećanje olova na 6 slavina. Nadležni poručuju da nema razloga za brigu. Više zna Sonja Kukovec.
2: Nema razloga za zabrinutost zbog mogućeg rizika za zdravlje kada je riječ o vodovodnom sustavu u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić. Rekla je tako Radio Dravi zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš nakon što se jučer u javnosti pojavila informacija da je u dijelu vodovodne mreže u ovoj školi utvrđena prisutnost olova. Ostriš je objasnila da je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije jučer proveo nadzor kvalitete vode shodno kojemu je i uočena prisutnost olova, no navela je da strahu i brizi ne bi trebalo biti mjesta.
3: Ovo što se dogodilo u osnovnoj školi Braće Radić nije ništa neobično s obzirom na to da u samoj školi, dakle s obzirom na sve recimo javne ustanove, restorane, domove za starije i nemoćne u Koprivničko-križevačkoj županiji i u cijeloj Hrvatskoj, sukladno zakonskim okvirima se mora ispitivati voda redovito i ponekad se u nekim, ja bih sad to rekla, s obzirom na to da je u samom vodovodnom sustavu i vodovodnim instalacijama voda ok, dogodi da su neki rezultati nesukladni. Znači sam postupak ispitivanja se uzeo jučer. Mi u osnovnoj školi Braće Radić imamo 84 pipe i 16 tuševa. Na 6 pipa je nekakvo manje povećanje vrijednosti olova bilo identificirano. Odmah su te pipe zatvorene. Mi sutra ponavljamo postupak. Znači ono što se treba raditi je da se trebaju ispirati cijevi. Sutra ponavljamo postupak i u ponedjeljak ćemo imati nalaze. To će se sve naravno ovoga sanirati i popraviti.
2: Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec također je naglasila da nema mjesta za zabrinutost. Kako je objasnila, riječ je o standardnim i redovitim postupcima ispitivanja kvalitete vode koje provode 2 puta mjesečno, a pokrivaju područje cijele županije. Sve škole, vrtiće i javne ustanove, pa čak i neke privatne. Naglasila je da se točno zna što treba napraviti ako dođe do neskladnosti.
4: Do sada svi s kojima smo radili, svi s kojima smo surađivali su uvijek, znači, prema preporukama postupili, bilo to nekakvo ispiranje vodoopskrbnog sustava, malo više puštanja vode na slavinama ili su povisili temperaturu u sustavu ako je bila nekakva drugačija kontaminacija. Nikad tu nije bilo nikakvih problema. Evo, ja moram stvarno pohvaliti cijelu županiju, sve škole i sve druge ustanove, izvrsno surađujemo i uvijek postupaju po pravilima, tako da nema razloga za zabrinutost. A ovo gdje se nađe nekakva nesukladnost, uvijek se odmah obavijesti ustanovu, odmah se označe te pipe i onda se iz tih pipa do sljedećeg nalaza voda ne koristi.
2: Zaključila je Šepec. U koprivničkom prigradskom naselju Kunovec Breg u tijeku je modernizacija prometnica nakon što su završeni radovi na aglomeraciji i postavljena potrebna komunalna infrastruktura. Trenutno se asfaltira ulica Maklac, dok će idućeg tjedna radovi biti nastavljeni u Cvetnoj ulici i na dionici Botinovečkog Jarka 1. Ukupno će biti uređeno gotovo kilometar prometnica. Radove je obišao gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je istaknuo da je riječ o nastavku ulaganja u prigradska naselja nakon projekta aglomeracije.
5: Krenulo asfaltiranje u našem Kunovec Bregu, drugi tjedan nastavljamo i ono što moram reći je da nas jako vesela ulaganje u naša prigradska naselja, jer je ovo samo nastavak svega onoga što smo radili kroz aglomeraciju i kroz masu drugih projekata.
2: Vrijednost radova iznosi oko 190.000 eura s PDV-om. U Koprivnici je u srijedu oko 18.30 izbio požar u prostoriji obiteljske kuće. Provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom, uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je požar izbio uslijed kratkog spoja na produžnom kabelu, izvijestili su iz policijske uprave. Nakon izbijanja, vatra se proširila na predmete unutar prostorije. Srećom, u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, no nastala je materijalna šteta od nekoliko tisuća eura. Policijski službenici će izvješće o događaju dostaviti nadležnom državnom odvjetništvu. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka jučer je obilježila Dan policije i blagdan Svetog Mihovila uz poruku jučer, danas, sutra. Na svečanosti je istaknuta važnost policije u očuvanju sigurnosti građana, ali i sjećanja na poginule i nestale policijske službenike i hrvatske branitelje. Kod središnjeg križa na Koprivničkom gradskom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a služena je i sveta misa. Načelnik policijske uprave Marijan Kirin istaknuo je povoljno stanje sigurnosti i visoku stopu otkrivenosti kaznenih djela na području naše županije, naglasivši pritom važnost ulaganja u opremu i infrastrukturu. Gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić poručio je da Koprivničko-križevačka policija prema pokazateljima ostvaruje vrlo dobre rezultate te važan oslonac lokalnoj zajednici. Na svečanosti su uručene zahvalnice dugogodišnjim zaposlenicima, a posebna zahvala dodijeljena je Krešimiru Papcu, prvom načelniku policijske uprave Koprivničko-križevačke, i to za doprinos njezinu stvaranju i razvoju. Istaknuto je i da je 30 policijskih službenika u proteklom razdoblju nagrađeno za istaknuti rad na terenu. Nogometaši Koprivnice upisali su poraz u 6. kolu Supersport druge nogometne lige. Na gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš bolji su bili igrači NK Uskoka iz Klisa s 2-0. Oba gola pala su u drugih 45 minuta. Uskoku je ova pobjeda donijela skok na drugo mjesto prvenstvene ljestvice, dok je Koprivnica ostala pri samom dnu. Zeleni imaju samo 4 boda, jedan više od zadnjeg Varteksa, a upravo protiv varaždinskog kluba igraju u sljedećem kolu. U tjednu koji slijedi Koprivnicu čeka i kup susret protiv Tomislava iz Drnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
2: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
1: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
2: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: je Drava Plus.
1: Dobrodošli u Dravo Plus, 15 sati i 30 minuta. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije i ove se godine uključuje u međunarodnu kampanju pokretom protiv ginekološkog raka. U sklopu kampanje ove će subote biti održana javnozdravstvena akcija kojom se građane želi potaknuti na kretanje, prevenciju i brigu o zdravlju. Rekao nam je to predsjednik Županijske lige protiv raka, dr. Tomislav Jelić.
2: Dakle, radi se o tradicionalnoj akciji na razini svijeta praktički, se kretanjem, dakle hodom i pameću, naravno, odnosno predavanjima, nekakvim i druženjima, pokušava osvijestiti i dohvatiti činjenicu da pojava određenih bolesti kod nas općenito ljudi, a posebno kod ginekoloških karcinoma, ovisi o nama samima. Jel? Dakle, poanta svega je da se bavimo preventivom, dakle sprečavanjem pojave nekakve bolesti, da ranom dijagnostikom nađemo nekakvu bolest i da pravodobnim liječenjem povećamo postotak, odnosno ukupan broj preživljenih ljudi radi određene bolesti.
1: U fokusu sutrašnjeg događaja bit će šetnje i druženje. Okupljanje predviđeno u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagljenovcu.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru. Yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
3: Dajemo ti razlog više
4: da ne budeš tiše.
3: Radio Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Kontrola vode u Koprivničkoj osnovnoj školi ukazala na prisutnost olova u dijelu instalacija. Iz gradske uprave i Zavoda za javno zdravstvo govore da nema razloga za zabrinutost. Sjednicu Županijske skupštine obilježila rasprava Felaka i Jakšića oko kapitalnih projekata Podravine i Prigorja. Nakon završetka aglomeracije slijedi obnova prometnica vrijedna 190 tisuća eura. Iz sporta. Izvršni odbor Slaven Belupa odbacio navode o nepravilnostima u poslovanju. Ostanite tu. Nema razloga za zabrinutost zbog mogućeg rizika za zdravlje kada je riječ o vodovodnom sustavu u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić. Rekla je tako Radio Dravi zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš nakon što se jučer u javnosti pojavila informacija da je u dijelu vodovodne mreže u ovoj školi utvrđena prisutnost olova. Ostriš je objasnila da je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije jučer proveo nadzor kvalitete vode shodno kojemu je i uočena prisutnost olova, no navela je da strahu i brizi ne bi trebalo biti mjesta.
2: Ovo što se dogodilo u osnovnoj školi Braće Radić nije ništa neobično s obzirom na to da u samoj školi, dakle s obzirom na sve recimo javne ustanove, restorane, domove za starije i nemoćne u Koprivničko-križevačkoj županiji i u cijeloj Hrvatskoj, sukladno zakonskim okvirima se mora ispitivati voda redovito i ponekad se u nekim, ja bih sad to rekla, s obzirom na to da je u samom vodovodnom sustavu i vodovodnim instalacijama voda ok, dogodi da su neki rezultati nesukladni. Znači sam postupak ispitivanja se uzeo jučer. Mi u osnovnoj školi Braće Radić imamo 84 pipe i 16 tuševa. Na 6 pipa je nekakvo manje povećanje vrijednosti olova bilo identificirano. Odmah su te pipe zatvorene. Mi sutra ponavljamo postupak. Znači ono što se treba raditi je da se trebaju ispirati cijevi. Sutra ponavljamo postupak i u ponedjeljak ćemo imati nalaze. To će se sve naravno sanirati i popraviti.
1: Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec također je naglasila da nema mjesta za zabrinutost. Kako je objasnila, riječ je o standardnim i redovitim postupcima ispitivanja kvalitete vode koje provode dva puta mjesečno, a pokrivaju područje cijele županije. Sve škole, vrtiće i javne ustanove, pa čak i neke privatne. Naglasila je da se točno zna što treba napraviti ako dođe do neskladnosti.
3: Do sada svi s kojima smo radili, svi s kojima smo surađivali su uvijek prema preporukama postupili, bilo to nekakvo ispiranje vodoopskrbnog sustava, malo više puštanja vode na slavinama ili su povisili temperaturu u sustavu ako je bila nekakva drugačija kontaminacija. Nikad tu nije bilo nikakvih problema. Evo, ja moram stvarno pohvaliti cijelu županiju, sve škole i sve druge ustanove, izvrsno surađujemo i uvijek postupaju po pravilima, tako da nema razloga za zabrinutost. A ovo gdje se nađe nekakva nesukladnost, uvijek se odmah obavijesti ustanovu, odmah se označe te pipe i onda se iz tih pipa do sljedećeg nalaza voda ne koristi.
1: Zaključila je Šepec. Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije jučer su se okupili na 8. sjednici u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu nakon dopuna je bilo 20 točaka, a razmatralo se izvješće o aktivnostima i projektima Županijske uprave od siječnja do lipnja, kao i polugodišnje izvršenje županijskog proračuna. Na dnevnom redu bile su i teme vezane uz prometnu infrastrukturu, kao i akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do 2027. godine. No točka na kojoj se povela najveća rasprava bila je izvješće radu župana za prvih 6 mjeseci. Tomislav Golubić je naglasio da se velika sredstva ulažu u obrazovanje, izdvaja se i za zdravstvo, novac je dodijeljen i poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i turizmu. Damir Felak iz HDZ-a nastavio je da njegov klub neće podržati izvješće. Smatraju ga opširnim, no mišljenja su da je u njemu sve o radu županije, no najmanje o radu župana. Kazao je da nije doznao je li župan bio u ministarstvima ili lobirao za važne projekte.
4: Sam župan je priznao da kapitalni projekti koje županija financira, odnosno financiraju se većinom europskim novcem, ali županija je u neku ruku nositelj investicije kasne, znači kasni i dvorac Inkaj i učenički dom, na što smo mi ukazivali i ranije da će biti tako, ali je na predzadnjoj, čini mi se, sjednici skupštine rečeno da se očekuje da će sve biti gotovo u roku, nažalost nije gotovo u roku. Iz svega toga se vidi da župan nije poduzeo dovoljno aktivnosti, pogotovo ako se sjetimo predizbornih obećanja.
1: Zagovornicu je potom stavio i Mišel Jakšić, koji se osvrnuo na komentar vijećnika Felaka da se saborski zastupnici bave populizmom, a ne lobiranjem za kapitalne projekte Podravine i Prigorja.
5: Pa vi ste kao saborski zastupnik, doduše tadašnji vladajući saborski zastupnici su na takvim sastancima šutjeli, znam vi ste to rješavali posredno i sa strane, bili na sijaset sastanaka gdje je dolazio premijer sa županom i gradonačelnikom ili ti sa mnom, gdje se pričalo o pruzi, cesti i o svemu onome što one nama znači.
1: Poručio je Jakšić i rekao da je pruga prema prvotnom planu trebala biti gotova do kraja 2023. Felak je potom odgovorio Jakšiću.
4: Činjenica je sljedeća. Da, gospodin potpredsjednik Sabora nije ništa učinio za ovu županiju, da se projekti ostvaruju brže, da se dobije više novaca. On radi na svojoj osobnoj promociji, jeftini populizam, a to ovaj grad i ovu županiju košta.
1: Ponovno je nakon toga govorio Jakšić, pobrojavši neke projekte koje je napravila Koprivnička gradska uprava, no Felak mu je odgovorio da prisvajanjem zasluga za realizirane projekte zapravo kritizira svoje stranačke prethodnike koji su prije njega vodili Koprivnicu. Jakšić je na to rekao.
5: Kolega Felak, da sam malo drukčiji, da me politika nešto baš toliko posebno puca kako vi mislite, čak bi mi imponiralo koliko ovoga imate tu notu opsjednutosti sa mnom. To mi je nekad malo onako zanimljivo.
1: Felak je nakon Jakšićevih riječi ponovno stao za govornicu.
4: Gospodine Jakšić, vi ste ti koji ste u žiži interesa političkoga, bavite se svim pitanjima i problemima, pa je red da vam se ipak nešto i ospori. Niste baš vi uvijek u pravu u svemu.
1: Nakon prozivke, župan Golubić je zaključio raspravu rekavši da je ona u jednom trenutku izgubila konstruktivan karakter te se pretvorila u politička prepucavanja. Izvješće o radu župana na kraju je prihvaćeno većinom glasova. U koprivničkom prigradskom naselju Kunovec Brek u tijeku je modernizacija prometnica nakon što su završeni radovi na aglomeraciji i postavljena potrebna komunalna infrastruktura. Trenutno se asfaltira ulica Maklac, dok će idućeg tjedna radovi biti nastavljeni u Cvetnoj ulici i na dionici Botinovečkog jarka 1. Ukupno će biti uređeno gotovo kilometar prometnica. Radove je obišao gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je istaknuo da je riječ o nastavku ulaganja u prigradska naselja nakon projekta aglomeracije.
5: Krenulo asfaltiranje u našem Kunovec Bregu, drugi tjedan nastavljamo i ono što moram reći je da nas jako vesele ulaganje u naša prigradska naselja, jer je ovo samo nastavak svega onoga što smo radili kroz aglomeraciju i kroz masu drugih projekata.
1: Vrijednost radova iznosi oko 190 tisuća eura s PDV-om. U Koprivnici je u srijedu oko 18.30 izbio požar u prostoriji obiteljske kuće. Provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je požar izbio uslijed kratkog spoja na produžnom kabelu, izvijestili su iz policijske uprave. Nakon izbijanja, vatra se proširila na predmete unutar prostorije. Srećom, u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, no nastala je materijalna šteta od nekoliko tisuća eura. Policijski službenici će izvješće o događaju dostaviti nadležnom državnom odvjetništvu. Čak 2,66 promila alkohola imao je 41-godišnji vozač koji je u srijedu ujutro skrivio prometnu nesreću s materijalnom štetom. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja. On je u Bakovčicama zbog nepropisnog kretanja osobnim automobilom koprivničkih registracija prouzročio prometnu nesreću. Uhićen je te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je predložila novčanu kaznu od 2200 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 3 mjeseca. U žurnom postupku sud ga je kaznio s 1480 eura, te mu izrekao zabranu upravljanja motornim vozilima u trajanju od 2 mjeseca. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka jučer je obilježila Dan policije i blagdan Svetog Mihovila uz poruku jučer, danas, sutra. Na svečanost je istaknuta važnost policije u očuvanju sigurnosti građana, ali i sjećanja na poginule i nestale policijske službenike i hrvatske branitelje. Kod središnjeg križa na Koprivničkom gradskom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a služena je i sveta misa. Načelnik policijske uprave Marijan Kirin istaknuo je povoljno stanje sigurnosti i visoku stopu otkrivenosti kaznenih djela na području naše županije, naglasivši pritom važnost ulaganja u opremu i infrastrukturu. Gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić poručio je da Koprivničko-križevačka policija prema pokazateljima ostvaruje vrlo dobre rezultate te važan oslonac lokalnoj zajednici. Na svečanosti su uručene zahvalnice dugogodišnjim zaposlenicima, a posebna zahvala dodijeljena je Krešimiru Papcu, prvom načelniku policijske uprave Koprivničko-križevačke, i to za doprinos njezinu stvaranju i razvoju. Istaknuto je da je 30 policijskih službenika u proteklom razdoblju nagrađeno za istaknuti rad na terenu.
0: Sport.
1: Izvršni odbor Slaven Belupa održao je 4. sjednicu u aktualnom sazivu na kojoj se razgovaralo o sportskoj situaciji, financijama i drugim aktualnim događanjima u klubu. Trener prve momčadi Silvio Čabraja predstavio je stanje momčadi i plan rada za iduće razdoblje. Istaknuo je zadovoljstvo atmosferom u slačionici, razvoj mladih igrača i potencijal postojećeg kadra uz poruku da se rezultati mogu ostvariti samo kontinuiranim radom. Direktor kluba Vedran Bači izvijestio je da je financijska situacija stabilna, da klub uredno podmiruje obaveze te da ostaje usmjeren na dugoročno održivo poslovanje i ulaganje u infrastrukturu, omladinski pogon i sport. Na sjednici je bilo riječi i o medijskim napisima o poslovanju kluba. Izvršni odbor odbacio je, kako navode, selektivne i činjenično nepotpune informacije te istaknuo da se službeni podaci neovlašteno koriste za stvaranje negativne slike o klubu. Uprava se osvrnula i na pojedine napise o suradnji s dobavljačima i sponzorima, poručivši da se nabave odvijaju pod komercijalnim uvjetima. Iz kluba su na kraju pozvali navijače da ostanu uz momčad u godini u kojoj Slaven Belupo obilježava 120 godina postojanja i 30 godina neprekinutog igranja u prvoj HNL. Nogometaši Koprivnice upisali su poraz u 6. kolu Supersport druge nogometne lige. Na gradskom stadionu Ivan Kušek Apaš bolji su bili igrači NK Uskoka iz Klisa s 2-0. Oba gola pala su u drugih 45 minuta. Uskoku je ova pobjeda donijela skok na drugo mjesto prvenstvene ljestvice, dok je Koprivnica ostala pri samom dnu. Zeleni imaju samo 4 boda, jedan više od zadnjeg Varteksa, a upravo protiv varaždinskog kluba igraju u sljedećem kolu. U tjednu koji slijedi Koprivnicu čeka i kup susret protiv Tomislava iz Drnja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.
6: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Kviza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Kloštar Podravski nastavlja s mjerama za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji. Potpisan je ugovor za izgradnju državne višestambene zgrade za 6 stanova. Načelnik Siniša Pavlović kaže da za projekt već postoji veliki interes mladih obitelji.
2: Potpisali smo ugovor sa Ministarstvom graditeljstva za državnu višestambenu zgradu za mlade obitelji 6 stanova od 55 do 85 kvadrata. Korisnici će stanove moći unajmiti na određeno ili neodređeno vrijeme pod iznimno povoljnim uvjetima. Napravili smo anketu, ima dosta zainteresiranih, ja vjerujem da je to samo prva faza. A isto tako kad govorimo o mladima, evo donijeli smo na zadnjem vijeću odluku o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području općine Kloštar Podravski. Znači, dodjeljuje se bespovratna financijska sredstava za kupnju stambenog objekta ili adaptaciju objekta, znači u vrijednosti do 7000 eura. Ja vjerujem da je to isto jedna dobra mjera.
1: Detalji programa bit će objavljeni na službenim stranicama općine. Nova školska godina u općini Gola počela je s pozitivnim demografskim pokazateljima. Načelnik Stjepan Milinković ističe da su ulaganja u djecu i mlade jedan od prioriteta općine.
3: Samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori, a na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je najsuvremenija kuhinja po HASAP-u, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment s obzirom da još bolje pojačamo prostor u starom dječje vrtića. Tu sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione. To je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom.
1: Načelnik Milinković istaknuo je da je vrtić jedan od ključnih prioriteta općine, podsjetivši da je u njemu zbrinuto 130 djece, a boravak je besplatan. Zaključio je da je upravo to jedan od važnih koraka u očuvanju demografske opstojnosti općine. I u općini Podravske Sesvete nastavljaju ulaganja u projekte usmjerene na djecu, mlade obitelji i razvoj komunalne infrastrukture. Istaknuo je to načelnik Marko Derežić na sjednici povodom dana općine, kada je pobrojao neke od potpora mještanima.
4: Ono što je bitno za naglasiti, to su potpore, evo nekoliko podataka, kako to kod nas funkcionira, naknade za rođenje djeteta, 535 za prvo, drugo 1060 eura, treće 2000, sufinanciranje boraka u dječjem vrtiću, financiranje radnih bilježnica, znači mi smo u potpunosti financirali radne bilježnice za osnovno školce, što je ukupan iznos od oko 13000 eura, za prvašiće osigurali pribor za likovni, sufinancira se smještaj učenika srednjih škola u domove, ima sa 60 eura po učeniku, stipendije za studente su 150 eura po studentu, pomoć mladima za kupnju prve nekretnine, ukupni iznos od 30.000 eura, potpore poljoprivrednicima su 30.000 eura plus 50% sufinancira se umjetno osjemenjivanje, potpore za razvoj poduzetništva 35.000 eura, sufinanciranje mikročipiranja, cijepljenje i sterilizacija pasa 50%, financiranje udruga sa preko 100.000 eura godišnje.
1: Među većim projektima najavljena je rekonstrukcija i dogradnja područne škole sa sportskom dvoranom vrijedna više od 4,6 milijuna eura, kao i nastavak ulaganja u dječji vrtić Leptirići i sportske sadržaje. Općina Legrad je privremeno odustala od izgradnje nove tržnice u okviru trenutno odobrenog modela financiranja. Razlog je gotovo udvostručenje procijenjene vrijednosti radova, zbog čega bi općina za realizaciju morala izdvojiti više od 300.000 eura vlastitih sredstava. Načelnik Ivan Sabulić poručuje da se od projekta ne odustaje, već će se projekt preispitati i prilagoditi stvarnim potrebama i financijskim mogućnostima. Nakon toga bi se ponovno prijavio na neki od budućih natječaja. Istodobno je prema Ministarstvu regionalnog razvoja upućen prijedlog da se odobrena sredstva, ako je moguće, preusmjere na drugi projekt općine koji je već u provedbi. Općina Novigrad Podravski nastavlja ulaganja u društvenu infrastrukturu. U naselju Borovljani u tijeku je uređenje društvenog doma koji će nakon obnove biti namijenjen kulturnim, društvenim i drugim sadržajima za lokalnu zajednicu. Projekt je sa 70.000 eura sufinanciralo Ministarstvo kulture i medija, dok vrijednost ugovorenih radova iznosi nešto više od 90.000 eura. Rok za završetak radova je 3 mjeseca. Do sad su postavljene nove električne instalacije, izvedene instalacije za grijanje i klimatizaciju, te postavljeni zidni i stropni paneli. Nakon obnove, dom će služiti kao prostor za održavanje kulturnih i društvenih programa, radionica i drugih sadržaja za mještane svih generacija. Općina Koprivnički Ivanec tijekom ljeta je započela radove na uređenju i dogradnji prostorija udruga, čime će se poboljšati uvjeti za rad udruga i korištenje prostora za mještane. Projekt obuhvaća izgradnju vodovoda i odvodnje, dogradnju objekta sa sanitarnim čvorom te izgradnju nadstrešnice. Vrijednost radova je gotovo 200.000 eura. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine projekt sufinancira s nešto više od 40.000 eura. Završetkom radova objekt bi trebao biti u potpunosti uređen, čime će se omogućiti i ishođenje uporabne dozvole. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Radio koji s tobom živi.

0: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. I jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
2: Verujem.
1: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Mandarina prva domaća 1,09 € po kilogramu i sladoled Quattro Joy 800 ml 3,99 €. Kupujemo povoljno.
4: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, kaj ima? Kaj ima?
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Halo, kaj ima? Sa mnom je danas na telefonu inicijator novog grafiti džema u Koprivnici ili tega grafiti vikenda. Mislim da je grafiti džem zapravo prikladnija riječ za ono što će se događati 26. rujna ovoga mjeseca. Prije 20 godina imali smo grafiti džem u Koprivnici, u međuvremenu ništa i nedavno se evo izrodila ideja da naš koprivničanac Mario Geček sam napravi grafiti džem, kako bi naravno se malo i evocirale uspomene iz razdoblja od prije 20 godina, ali i kako bi današnji klinci upoznali grafiti scenu. Dobar dan i dobrodošao.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Drava.
1: Evo, dakle, prije 20 godina održan je grafiti džem u Koprivnici na kojem si sudjelovao i ti. Kada danas, evo, recimo, pogledaš unatrag, što ti prvo padne na pamet iz tog razdoblja, iz tog prvog grafiti džema? Neki poseban trenutak ili možda neka anegdota?
2: Pa, prvo kad mi pada recimo na pamet, što mogu reći, ovako kad mi je ostaje osjećan, ipak pričamo o 20 godina unatrag, ali cjelodnevna pozitivna atmosfera, evo, velim, jako veliki broj umjetnika na jednom mjestu i cijela, znači, pozitiva kroz cijeli dan, znači, genijalno nešto, to mi ostaje osjećan.
1: Kako te, što te zapravo inspiriralo da 20 godina poslije organiziraš nešto slično? Kada se rodila ideja?
2: Pa rodila se ideja, mislim, čuči to u meni, kak da velim, ovoga već duže vrijeme, ovo črčkam nešto pomalo, bilo je pauza naravno, ali pa rodila se ideja u biti zato jer gledam Koprivnicu koja je super grad, gradi se svašta se nešto organizira, imamo rock live, ovo ono, sve je to urbana neka sredina, ali nema grafita u gradu. Znači ima u bližnjoj okolici grafiti ranč u Legradu koja ima svaka čast, ali moja je ideja da dopuram grafite u grad.
1: A grafiti su se nekad evo često gledali kroz prizmu vandalizma, taj se odnos prema uličnoj umjetnosti dosta promijenio u posljednje vrijeme, jel tako?
2: Pa vjerujem da je, da. Mislim na neki način je, na neki način nije, to je bar moje mišljenje, čisto iz razlike ovoga, jer vidim da dosta se na portalima i člancima objavljuje ovoga, osvanuje novi grafit takav i takav, a to se tiče navijačkih, političkih i pod navodnicima ljubavnih aforizmi po zidovima, novim fasadama i tak nešto, pa to ljudi svrstavaju po grafita, evo, to je meni.
1: Dobro, kako bi ti to nazvao?
2: Ja bi tu napravio razliku, ja bi to nazvao aforiz. Grafiti su umjetnost pa što sprejevima slike, murali, ovo ono, a ovo na pročeljima zgrada, znači takvi veliki, ponavljam se, navijački, politički i pod navodnicima ljubavni. Sve to super, ali to su po meni aforizmi. I s tim da nemam ja ništa protiv toga, ovoga, i sam sam navijač jednog kluba s Rasceni, ne bom ga imenovala, ali Dinamo je u pitanju. Ovoga, i ljubavne poruke tipa, ne znam, karikiram Ivana, volim te, sve to super romantično u tom trenutku, ali to nije grafit.
1: Razumijemo. Što će publika recimo moći vidjeti na ovogodišnjem grafiti džemu i koliko se recimo taj koncept tvog grafiti džema bude razlikovao u odnosu na one i prije 20 godina? Hoće li program zadržati iste segmente ili se nešto mijenja?
2: Pa koncept je u suštini isti, znači sadržavamo sve elemente, imamo i znači crtanje kroz cijeli dan, večernji koncerti, mislim da je tak bilo i pred 20 godina, ako se ne varam, RHS je nastupao na Kolodvora. Sve se sadržava isto, mislim da smo mi dodali samo radionice za djecu koja bude cjelodnevni event i tak da obitelji mogu doći sa djecom, budu radionice za djecu što se tiče na papirima da mogu crtati, ali još smo dodali da jedan dio zida budemo napravili u biti bojanku na zidu.
1: Sjajno.
2: Budu imali kistove boje i nek farbaju.
1: A koliko umjetnika će sudjelovati ove godine? Imaš li možda brojku?
2: Imam brojku. Ove godine smo malo tanki sa umjetnicima, pošto smo kasno se malo sjetili. Imamo 5-6 umjetnika, ne bude puno, ali nadamo se da će idući godina to zaživjeti i izrasti u jedan malo veći event.
1: A koliko je recimo bilo teško danas okupiti umjetnike i vratiti jednu ovakvu priču u Koprivnicu nakon toliko vremena? Da li se recimo stare njuške pod navodnicima bave više time?
2: Ja sam stara njuške, nemam me tako zvati. Šalim se ovoga. Da, nije baš bilo jednostavno. Nekima je bilo vrlo jednostavno, ono, čisto možeš, oču, dolazim, s drugima je bilo nagovaranje, ali da, velim, vjerojatno današnji klinci koji crtaju ono odmah bi nekad, znači na ovom džemu prije 20 godina samo smo čekali poziv, idemo. Danas nam je malo trebalo duže da se odlučimo na to. Mm-hmm. Ali,
1: a kad sve počinje i koliko dugo će trajati?
2: Počinje znači od 9 ujutro, pošto je cjelodnevni event i trajat će negdje do cirka 9 sati na večer.
1: Sjajno. Datum je 26. rujna sa koncertima, rekao si.
2: Tako, da. Tako
1: je. Sjajno, vidimo se 26. rujna u Koprivnici u dvorištu Kulturno-kreativnog centra Pixel. Svakako se vidimo tamo, a tebi Mario puno hvala na ovom razgovoru, držim fige, evo da sve dobro prođe i da se možda u međuvremenu javi još pokoji umjetnik, writer, grafiter, kako bi se evo priključio ovom line-upu kojeg već imaš i naravno neka bude samo veselo i što više lijepih boja želim.
2: Može, hvala i vama na podršci, na pozivu i nadam se da se svi vidimo tamo.
0: Halo, Kajima. Kajima. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Nema razloga za zabrinutost zbog mogućeg rizika za zdravlje kada je riječ o vodovodnom sustavu u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić. Rekla je tako Radio Dravi zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš nakon što se jučer u javnosti pojavila informacija da je u dijelu vodovodne mreže u ovoj školi utvrđena prisutnost olova. Ostriš je objasnila da je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije jučer proveo nadzor kvalitete vode shodno kojemu je i uočena prisutnost olova, no navela je da strahu i brizi ne bi trebalo biti mjesta.
2: Ovo što se dogodilo u osnovnoj školi Braće Radić nije ništa neobično s obzirom na to da u samoj školi, dakle s obzirom na sve recimo javne ustanove, restorane, domove za starije i nemoćne u Koprivničko-križevačkoj županiji i u cijeloj Hrvatskoj, sukladno zakonskim okvirima se mora ispitivati voda redovito i ponekad se u nekim, ja bih sad to rekla, s obzirom na to da je u samom vodovodnom sustavu i vodovodnim instalacijama voda ok, dogodi da su neki rezultati nesukladni. Znači sam postupak ispitivanja se uzeo jučer. Mi u osnovnoj školi Braće Radić imamo 84 pipe i 16 tuševa. Na 6 pipa je nekakvo manje povećanje vrijednosti olova bilo identificirano. Odmah su te pipe zatvorene. Mi sutra ponavljamo postupak. Znači ono što se treba raditi je da se trebaju ispirati cijevi. Sutra ponavljamo postupak i u ponedjeljak ćemo imati nalaze. To će se sve naravno sanirati i popraviti.
1: Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec također je naglasila da nema mjesta za zabrinutost. Kako je objasnila, riječ je o standardnim i redovitim postupcima ispitivanja kvalitete vode koje provode dva puta mjesečno, a pokrivaju područje cijele županije. Sve škole, vrtiće i javne ustanove, pa čak i neke privatne. Naglasila je da se točno zna što treba napraviti ako dođe do neskladnosti.
3: Do sada svi s kojima smo radili, svi s kojima smo surađivali su uvijek prema preporukama postupili, bilo to nekakvo ispiranje vodoopskrbnog sustava, malo više puštanja vode na slavinama ili su povisili temperaturu u sustavu ako je bila nekakva drugačija kontaminacija. Nikad tu nije bilo nikakvih problema. Evo, ja moram stvarno pohvaliti cijelu županiju, sve škole i sve druge ustanove, izvrsno surađujemo i uvijek postupaju po pravilima, tako da nema razloga za zabrinutost. A ovo gdje se nađe nekakva nesukladnost, uvijek se odmah obavijesti ustanovu, odmah se označe te pipe i onda se iz tih pipa do sljedećeg nalaza voda ne koristi.
1: Zaključila je Šepec.
0: Ovo je Infos.

0: Ovo je InfoSat.
1: Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije jučer su se okupili na 8. sjednici u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu nakon dopuna je bilo 20 točaka, a razmatralo se izvješće o aktivnostima i projektima Županijske uprave od siječnja do lipnja, kao i polugodišnje izvršenje županijskog proračuna. Na dnevnom redu bile su i teme vezane uz prometnu infrastrukturu, kao i akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do 2027. godine. No točka na kojoj se povela najveća rasprava bila je izvješće o radu župana za prvih 6 mjeseci. Tomislav Golubić je naglasio da se velika sredstva ulažu u obrazovanje, izdvaja se i za zdravstvo, novac je dodijeljen i poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i turizmu. Damir Felak iz HDZ-a nastavio je da njegov klub neće podržati izvješće. Smatraju ga opširnim, no mišljenja su da je u njemu sve o radu županije, no najmanje o radu župana. Kazao je da nije doznao je li župan bio u ministarstvima ili lobirao za važne projekte.
2: Sam župan je priznao da kapitalni projekti koje županija financira, odnosno financiraju se većinom europskim novcem, ali županija je u neku ruku nositelj investicije kasne, znači kasni i dvorac Inkaj i učenički dom, na što smo mi ukazivali i ranije da će biti tako, ali je na predzadnje, čini mi se, sjednici skupštine rečeno da se očekuje da će sve biti gotovo u roku, nažalost nije gotovo u roku. Iz svega toga se vidi da župan nije poduzeo dovoljno aktivnosti, pogotovo ako se sjetimo predizbornih obećanja.
1: Za govornicu je potom stao i Mišel Jakšić, koji se osvrnuo na komentar vijećnika Felaka da se saborski zastupnici bave populizmom, a ne lobiranjem za kapitalne projekte Podravine i Prigorja.
3: Pa vi ste kao saborski zastupnik, doduše tadašnji vladajući saborski zastupnici su na takvim sastancima šutjeli, znam vi ste to rješavali posredno i sa strane, bili na sijaset sastanaka gdje je dolazio premijer sa županom i gradonačelnikom ili ti sa mnom, gdje se pričalo o pruzi, cesti i o svemu onome što one nama znači.
1: Poručio je Jakšić i rekao da je pruga prema prvotnom planu trebala biti gotova do kraja 2023. Felak je potom odgovorio Jakšiću.
2: Činjenica je sljedeća. Da gospodin potpredsjednik Sabora nije ništa učinio za ovu županiju, da se projekti ostvaruju brže, da se dobije više novaca. On radi na svojoj osobnoj promociji, jeftini populizam, a to ovaj grad i ovu županiju košta.
1: Ponovno je nakon toga govorio Jakšić, pobrojavši neke projekte koje je napravila Koprivnička gradska uprava, no Felak mu je odgovorio da prisvajanjem zasluga za realizirane projekte zapravo kritizira svoje stranačke prethodnike koji su prije njega vodili Koprivnicu. Jakšić je na to rekao.
3: Kolega Felak, da sam malo drukčiji, da me politika nešto baš toliko posebno puca kako vi mislite, čak bi mi imponiralo koliko ovoga imate tu notu opsjednutosti sa mnom. To mi je nekad malo onako zanimljivo.
1: Felak je nakon Jakšićevih riječi ponovno stao za govornicu.
2: Gospodine Jakšić, vi ste ti koji ste u žiži interesa političkoga, bavite se svim pitanjima i problemima, pa je red da vam se ipak nešto i ospori. Niste baš vi uvijek u pravu u svemu.
1: Nakon prozivke, župan Golubić je zaključio raspravu rekavši da je ona u jednom trenutku izgubila konstruktivan karakter te se pretvorila u politička prepucavanja. Izvješće o radu župana na kraju je prihvaćeno većinom glasova.
0: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: U koprivničkom prigradskom naselju Kunovec Brek u tijeku je modernizacija prometnica nakon što su završeni radovi na aglomeraciji i postavljena potrebna komunalna infrastruktura. Trenutno se asfaltira ulica Maklac, dok će idućeg tjedna radovi biti nastavljeni u Cvetnoj ulici i na dionici Botinovečkog jarka 1. Ukupno će biti uređeno gotovo kilometar prometnica. Radove je obišao gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je istaknuo da je riječ o nastavku ulaganja u prigradska naselja nakon projekta aglomeracije.
2: Krenulo asfaltiranje u našem Kunovec Bregu, drugi tjedan nastavljamo i ono što moram reći je da nas jako vesele ulaganje u naša prigradska naselja, jer je ovo samo nastavak svega onoga što smo radili kroz aglomeraciju i kroz masu drugih projekata.
1: Vrijednost radova iznosi oko 190 tisuća eura s PDV-om.
0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivnici je u srijedu oko 18.30 izbio požar u prostoriji obiteljske kuće. Provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je požar izbio uslijed kratkog spoja na produžnom kabelu, izvijestili su iz policijske uprave. Nakon izbijanja, vatra se proširila na predmete unutar prostorije. Srećom, u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, no nastala je materijalna šteta od nekoliko tisuća eura. Policijski službenici će izvješće o događaju dostaviti nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Čak 2,66 promila alkohola imao je 41-godišnji vozač koji je u srijedu ujutro skrivio prometnu nesreću s materijalnom štetom. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja. On je u Bakovčicama zbog nepropisnog kretanja osobnim automobilom koprivničkih registracija prouzročio prometnu nesreću. Uhićen je te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je predložila novčanu kaznu od 2200 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 3 mjeseca. U žurnom postupku sud ga je kaznio s 1480 eura, te mu izrekao zabranu upravljanja motornim vozilima u trajanju od 2 mjeseca.
0: Ovo je Infosat.
1: Policijska uprava Koprivničko-križevačka jučer je obilježila Dan policije i blagdan Svetog Mihovila uz poruku jučer, danas, sutra. Na svečanosti je istaknuta važnost policije u očuvanju sigurnosti građana, ali i sjećanja na poginule i nestale policijske službenike i hrvatske branitelje. Kod središnjeg križa na Koprivničkom gradskom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a služena je i sveta misa. Načelnik policijske uprave Marijan Kirin istaknuo je povoljno stanje sigurnosti i visoku stopu otkrivenosti kaznenih djela na području naše županije, naglasivši pritom važnost ulaganja u opremu i infrastrukturu. Gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić poručio je da Koprivničko-križevačka policija prema pokazateljima ostvaruje vrlo dobre rezultate te važan oslonac lokalnoj zajednici. Na svečanosti su uručene zahvalnice dugogodišnjim zaposlenicima, a posebna zahvala dodijeljena je Krešimiru Papcu, prvom načelniku policijske uprave Koprivničko-križevačke, i to za doprinos njezinu stvaranju i razvoju. Istaknuto je da je 30 policijskih službenika u proteklom razdoblju nagrađeno za istaknuti rad na terenu.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Izvršni odbor Slaven Belupa održao je četvrtu sjednicu u aktualnom sazivu na kojoj se razgovaralo o sportskoj situaciji, financijama i drugim aktualnim događanjima u klubu. Trener prve momčadi Silvio Čabraja predstavio je stanje momčadi i plan rada za iduće razdoblje. Istaknuo je zadovoljstvo atmosferom u slačionici, razvoj mladih igrača i potencijal postojećeg kadra uz poruku da se rezultati mogu ostvariti samo kontinuiranim radom. Direktor kluba Vedran Bači izvijestio je da je financijska situacija stabilna, da klub uredno podmiruje obaveze te da ostaje usmjeren na dugoročno održivo poslovanje i ulaganje u infrastrukturu, omladinski pogon i sport. Na sjednici je bilo riječi i o medijskim napisima o poslovanju kluba. Izvršni odbor odbacio je, kako navode, selektivne i činjenično nepotpune informacije te istaknuo da se službeni podaci neovlašteno koriste za stvaranje negativne slike o klubu. Uprava se osvrnula i na pojedine napise o suradnji s dobavljačima i sponzorima, poručivši da se nabave odvijaju pod komercijalnim uvjetima. Iz kluba su na kraju pozvali navijače da ostanu uz momčad u godini u kojoj Slaven Belupo obilježava 120 godina postojanja i 30 godina neprekinutog igranja u prvoj HNL.
0: Ovo je InfoSat.
1: Nogometaši Koprivnice upisali su poraz u šestom kolu Supersport druge nogometne lige. Na gradskom stadionu Ivan Kušek-Apaš bolji su bili igrači NK Uskoka iz Klisa s 2-0. Oba gola pala su u drugih 45 minuta. Uskoku je ova pobjeda donijela skok na drugo mjesto prvenstvene ljestvice, dok je Koprivnica ostala pri samom dnu. Zeleni imaju samo 4 boda, jedan više od zadnjeg Varteksa, a upravo protiv varaždinskog kluba igraju u sljedećem kolu. U tjednu koji slijedi Koprivnicu čeka i kup susret protiv Tomislava iz Drnja.
0: Ovo je Info

Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. It's gonna be a good night.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Dišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: zima, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
2: Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Kontrola vode u Koprivničkoj osnovnoj školi ukazala na prisutnost olova u dijelu instalacija. Iz gradske uprave i Zavoda za javno zdravstvo govore da nema razloga za zabrinutost. Sjednica Županijske skupštine obilježila rasprava Felaka i Jakšića oko kapitalnih projekata Podravine i Prigorja. Nakon završetka aglomeracije slijedi obnova prometnica vrijedna 190 tisuća eura. Iz sporta. Izvršni odbor Slaven Belupa odbacio navode o nepravilnostima u poslovanju. Ostanite tu. Nema razloga za zabrinutost zbog mogućeg rizika za zdravlje kada je riječ o vodovodnom sustavu u Koprivničkoj osnovnoj školi Braća Radić. Rekla je tako Radio Dravi zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš nakon što se jučer u javnosti pojavila informacija da je u dijelu vodovodne mreže u ovoj školi utvrđena prisutnost olova. Ostriš je objasnila da je Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije jučer proveo nadzor kvalitete vode shodno kojemu je i uočena prisutnost olova, no navela je da strahu i brizi ne bi trebalo biti mjesta.
2: Ovo što se dogodilo u osnovnoj školi Braće Radić nije ništa neobično s obzirom na to da u samoj školi, dakle s obzirom na sve recimo javne ustanove, restorane, domove za starije i nemoćne u Koprivničko-križevačkoj županiji i u cijeloj Hrvatskoj sukladno zakonskim okvirima se mora ispitati

0: isplativati voda redovito i ponekad se u nekim, ja bih sad to rekla s obzirom na to da je u samom vodovodnom sustavu i vodovodnim instalacijama voda ok, dogodi da su neki rezultati nesukladni. Znači, sam postupak ispitivanja se uzeo jučer. Mi u osnovnoj školi Braće Radić imamo 84 pipe i 16 tuševa. Na 6 pipa je nekakvo manje povećanje vrijednosti olova bilo identificirano. Odmah su te pipe zatvorene. Mi sutra ponavljamo postupak. Znači, ono što se treba raditi je da se trebaju ispirati cijevi. Sutra ponavljamo postupak i u ponedjeljak ćemo imati nalaze. To će se sve naravno ovoga sanirati i popraviti.
1: Ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo Lana Šepec također je naglasila da nema mjesta za zabrinutost. Kako je objasnila, riječ je o standardnim i redovitim postupcima ispitivanja kvalitete vode koje provode dva puta mjesečno, a pokrivaju područje cijele županije. Sve škole, vrtiće i javne ustanove, pa čak i neke privatne. Naglasila je da se točno zna što treba napraviti ako dođe do neskladnosti.
2: Do sada svi s kojima smo radili, svi s kojima smo surađivali su uvijek, znači, prema preporukama postupili, bilo to nekakvo ispiranje vodoopskrbnog sustava, malo više puštanja vode na slavinama ili su povisili temperaturu u sustavu ako je bila nekakva drugačija kontaminacija. Nikad tu nije bilo nikakvih problema. Evo, ja moram stvarno pohvaliti cijelu županiju, sve škole i sve druge ustanove, izvrsno surađujemo i uvijek postupaju po pravilima, tako da nema razloga za zabrinutost. A ovo gdje se nađe nekakva nesukladnost, uvijek se odmah obavijesti ustanovu, odmah se označe te pipe i onda se iz tih pipa do sljedećeg nalaza voda ne koristi.
1: Zaključila je Šepec. Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije jučer su se okupili na 8. sjednici u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu nakon dopuna je bilo 20 točaka, a razmatralo se izvješće o aktivnostima i projektima županijske uprave od siječnja do lipnja, kao i polugodišnje izvršenje županijskog proračuna. Na dnevnom redu bile su i teme vezane uz prometnu infrastrukturu, kao i akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do 2027. godine. No, točka na kojoj se povela najveća rasprava bila je izvješće radu župana za prvih 6 mjeseci. Tomislav Golubić je naglasio da se velika sredstva ulažu u obrazovanje, izdvaja se i za zdravstvo, novac je dodijeljen i poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i turizmu. Damir Felak iz HDZ-a nastavio je da njegov klub neće podržati izvješće. Smatraju ga opširnim, no mišljenja su da je u njemu sve o radu županije, no najmanje o radu župana. Kazao je da nije doznao je li župan bio u ministarstvima ili lobirao za važne projekte.
3: Sam župan je priznao da kapitalni projekti koje županija financira, odnosno financiraju se većinom europskim novcem, ali županija je u neku ruku nositelj investicije kasne, znači kasni i dvorac Inkaj i učenički dom, na što smo mi ukazivali i ranije da će biti tako, ali je na predzadnjoj, čini mi se, sjednici skupštine rečeno da se očekuje da će sve biti gotovo u roku, nažalost nije gotovo u roku. Iz svega toga se vidi da župan nije poduzeo dovoljno aktivnosti, pogotovo ako se sjetimo predizbornih obećanja.
1: Za govornicu je potom stao i Mišel Jakšić, koji se osvrnuo na komentar vijećnika Felaka da se saborski zastupnici bave populizmom, a ne lobiranjem za kapitalne projekte Podravine i Prigorja.
4: Pa vi ste kao saborski zastupnik, doduše tadašnji vladajući saborski zastupnici su na takvim sastancima šutjeli, znam vi ste to rješavali posredno i sa strane, bili na sijaset sastanaka gdje je dolazio premijer sa županom i gradonačelnikom ili ti sa mnom, gdje se pričalo o pruzi, cesti i o svemu onome što one nama znači.
1: Poručio je Jakšić i rekao da je pruga prema prvotnom planu trebala biti gotova do kraja 2023. Felak je potom odgovorio Jakšiću.
3: Činjenica je sljedeća. Da, gospodin potpredsjednik Sabora nije ništa učinio za ovu županiju, da se projekti ostvaruju brže, da se dobije više novaca. On radi na svojoj osobnoj promociji, jeftini populizam, a to ovaj grad i ovu županiju košta.
1: Ponovno je nakon toga govorio Jakšić, pobrojavši neke projekte koje je napravila Koprivnička gradska uprava, no Felak mu je odgovorio da prisvajanjem zasluga za realizirane projekte zapravo kritizira svoje stranačke prethodnike koji su prije njega vodili Koprivnicu. Jakšić je na to rekao.
4: Kolega Felek, da sam malo drukčiji, da me politika nešto baš toliko posebno puca kako vi mislite, čak bi mi imponiralo koliko ovoga imate tu notu opsjednutosti sa mnom. To mi je nekad malo onako zanimljivo.
1: Felak je nakon Jakšićevih riječi ponovno stao za govornicu.
3: Gospodine Jakšić, vi ste ti koji ste u žiži interesa političkoga, bavite se svim pitanjima i problemima, pa je red da vam se ipak nešto i ospori. Niste baš vi uvijek u pravu u svemu.
1: Nakon prozivke, župan Golubić je zaključio raspravu rekavši da je ona u jednom trenutku izgubila konstruktivan karakter te se pretvorila u politička prepucavanja. Izvješće o radu župana na kraju je prihvaćeno većinom glasova. U koprivničkom prigradskom naselju Kunovec Breg u tijeku je modernizacija prometnica nakon što su završeni radovi na aglomeraciji i postavljena potrebna komunalna infrastruktura. Trenutno se asfaltira ulica Maklac, dok će idućeg tjedna radovi biti nastavljeni u Cvetnoj ulici i na dionici Botinovečkog jarka 1. Ukupno će biti uređeno gotovo kilometar prometnica. Radove je obišao gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je istaknuo da je riječ o nastavku ulaganja u prigradska naselja nakon projekta aglomeracije.
4: Krenulo asfaltiranje u našem Kunovec Bregu, drugi tjedan nastavljamo i ono što moram reći je da nas jako vesele ulaganje u naša prigradska naselja, jer je ovo samo nastavak svega onoga što smo radili kroz aglomeraciju i kroz masu drugih projekata.
1: Vrijednost radova iznosi oko 190 tisuća eura s PDV-om. U Koprivnici je u srijedu oko 18.30 izbio požar u prostoriji obiteljske kuće. Provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, utvrđeno je da je požar izbio uslijed kratkog spoja na produžnom kabelu, izvijestili su iz policijske uprave. Nakon izbijanja, vatra se proširila na predmete unutar prostorije. Srećom, u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, no nastala je materijalna šteta od nekoliko tisuća eura. Policijski službenici će izvješće o događaju dostaviti nadležnom državnom odvjetništvu. Čak 2,66 promila alkohola imao je 41-godišnji vozač koji je u srijedu ujutro skrivio prometnu nesreću s materijalnom štetom. Riječ je o ponavljaču prometnih prekršaja. On je u Bakovčicama zbog nepropisnog kretanja osobnim automobilom koprivničkih registracija prouzročio prometnu nesreću. Uhićen je te uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud. Policija je predložila novčanu kaznu od 2200 eura i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 3 mjeseca. U žurnom postupku sud ga je kaznio s 1480 eura te mu izrekao zabranu upravljanja motornim vozilima u trajanju od 2 mjeseca. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka jučer je obilježila Dan policije i blagdan Svetog Mihovila uz poruku jučer, danas, sutra. Na svečanost je istaknuta važnost policije u očuvanju sigurnosti građana, ali i sjećanja na poginule i nestale policijske službenike i hrvatske branitelje. Kod središnjeg križa na Koprivničkom gradskom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a služena je i sveta misa. Načelnik policijske uprave Marijan Kirin istaknuo je povoljno stanje sigurnosti i visoku stopu otkrivenosti kaznenih djela na području naše županije, naglasivši pritom važnost ulaganja u opremu i infrastrukturu. Gradonačelnik Koprivnice i potpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić poručio je da Koprivničko-križevačka policija prema pokazateljima ostvaruje vrlo dobre rezultate te važan oslonac lokalnoj zajednici. Na svečanosti su uručene zahvalnice dugogodišnjim zaposlenicima, a posebna zahvala dodijeljena je Krešimiru Papcu, prvom načelniku policijske uprave Koprivničko-križevačke, i to za doprinos njezinu stvaranju i razvoju. Istaknuto je da je 30 policijskih službenika u proteklom razdoblju nagrađeno za istaknuti rad na terenu. Sport. Izvršni odbor Slaven Belupa održao je 4. sjednicu u aktualnom sazivu na kojoj se razgovaralo o sportskoj situaciji, financijama i drugim aktualnim događanjima u klubu. Trener prve momčadi Silvio Čabraja predstavio je stanje momčadi i plan rada za iduće razdoblje. Istaknuo je zadovoljstvo atmosferom u slačionici, razvoj mladih igrača i potencijal postojećeg kadra uz poruku da se rezultati mogu ostvariti samo kontinuiranim radom. Direktor kluba Vedran Bači izvijestio je da je financijska situacija stabilna, da klub uredno podmiruje obaveze te da ostaje usmjeren na dugoročno održivo poslovanje i ulaganje u infrastrukturu, omladinski pogon i sport. Na sjednici je bilo riječi i o medijskim napisima o poslovanju kluba. Izvršni odbor odbacio je, kako navode, selektivne i činjenično nepotpune informacije te istaknuo da se službeni podaci neovlašteno koriste za stvaranje negativne slike o klubu. Uprava se osvrnula i na pojedine napise o suradnji s dobavljačima i sponzorima, poručivši da se nabave odvijaju pod komercijalnim uvjetima. Iz kluba su na kraju pozvali navijače da ostanu uz momčad u godini u kojoj Slaven Belupo obilježava 120 godina postojanja i 30 godina neprekinutog igranja u prvoj HNL. Nogometaši Koprivnice upisali su poraz u 6. kolu Supersport druge nogometne lige. Na gradskom stadionu Ivan Kušekapaš bolji su bili igrači NK Uskoka iz Klisa s 2-0. Oba gola pala su u drugih 45 minuta. Uskoku je ova pobjeda donijela skok na drugo mjesto prvenstvene ljestvice, dok je Koprivnica ostala pri samom dnu. Zeleni imaju samo 4 boda, jedan više od zadnjeg Varteksa, a upravo protiv varaždinskog kluba igraju u sljedećem kolu. U tjednu koji slijedi Koprivnicu čeka i kup susret protiv Tomislava iz Drnja.
5: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano, ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna između 19 i 24 celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
5: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo emisije, pozdravlja vas urednica i voditeljica Sonja Kukovec. Članice i članovi Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije jučer su se okupili na 8. sjednici u aktualnom sazivu. Na dnevnom redu nakon dopuna je bilo 20 točaka, a razmatralo se izvješće o aktivnostima i projektima županijske uprave od siječnja do lipnja, kao i polugodišnje izvršenje županijskog proračuna. Na dnevnom redu bile su i teme vezane uz prometnu infrastrukturu, kao i akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do 2027. godine. No točka na kojoj se povela najveća rasprava bila je izvješće radu župana za prvih 6 mjeseci. Tomislav Golubić je naglasio da se velika sredstva ulažu u obrazovanje, izdvaja se i za zdravstvo, novac je dodijeljen i poljoprivrednicima, gospodarstvenicima i turizmu. Damir Felak iz HDZ-a nastavio je da njegov klub neće podržati izvješće. Smatraju ga opširnim, no mišljenja su da je u njemu sve o radu županije, no najmanje o radu župana. Kazao je da nije doznao je li župan bio u ministarstvima ili lobirao za važne projekte.
2: Sam župan je priznao da kapitalni projekti koje županija financira, odnosno financiraju se većinom europskim novcem, ali županija je u neku ruku nositelj investicije kasne, znači kasni i dvorac Inkaj i učenički dom, na što smo mi ukazivali i ranije da će biti tako, ali je na predzadnjoj, čini mi se, sjednici skupštine rečeno da se očekuje da će sve biti gotovo u roku, nažalost nije gotovo u roku. Iz svega toga se vidi da župan nije poduzeo dovoljno aktivnosti, pogotovo ako se sjetimo predizbornih obećanja gdje je rečeno da će cesta do Vojakovačkog kloštra, da će se on potruditi da bude cesta gotova odmah čim dođe na vlast. Sad je prošlo već više od godinu dana, već uskoro će biti godinu i pol. Cesta, nažalost, nije tu. Prugu neću spominjati jer koliki utjecaj može biti, ali mislim da se ipak može puno više komunicirati sa resornim ministarstvom, sa državnim upravama državnih poduzeća koja rade na tim projektima, da bar dobijemo cjelovitu informaciju kada će to biti gotovo i da se jasno pokuša to pogurati što više. Osim jednog istupa našeg uvaženog potpredsjednika Sabora, u Saboru na zadnjem aktualcu, koliko se sjećam, bilo je pitanje o epskoj katastrofi, koliko ti projekti kasne. Nisam vidio druge aktivnosti da bi vladajući ovoj županiji, a tu je SDP sa partnerima, poduzeli da se ti projekti stvarno i požure, nego samo da se pokuša dobiti populistički jeftine političke bodove. Tako da mislim da župan nije radio dobro u prvih 6 mjeseci i stoga naš klub neće podržati ovo izvješće o radu župana.
1: Za govornicu je potom stao i Mišel Jakšić, koji se osvrnuo na komentar vijećnika Felaka da se saborski zastupnici bave populizmom, a ne lobiranjem za kapitalne projekte Podravine i Prigorja.
3: Pa vi ste kao saborski zastupnik, doduše tadašnji vladajući saborski zastupnici su na takvim sastancima šutjeli, znam vi ste to rješavali posredno i sa strane, bili na sijaset sastanaka gdje je dolazio premijer sa županom i gradonačelnikom ili ti sa mnom, gdje se pričalo o pruzi, cesti i o svemu onome što one nama znači. Znate koliko je puta to bila tema i znate jako dobro koliko je to bila tema na ostalim sastancima sa ministrima i na samim premijerom. U konačnici vašeg predsjednika županijskog HDZ-a su na posljednji dolazak premijera doveli na službeni sastanak da doprinese tom sastanku i lobiranju. Ok, nismo osjetili doprinos i lobiranje, ali čovjek stabilno sat i pol šutio i onda ste svi zajedno išli na veliki skup HDZ-a koji se vrtio u dnevnicima nacionalnih televizija, gdje je premijer Plenković, predsjednik HDZ-a, tumačio svojim lokalnim HDZ-ovcima da moraju potencirati koliko puno projekata ima u Koprivničko-križevačkoj županiji i u gradu Koprivnici, koliko je tu europskih novaca, koliko je i partnerstva sa vladom Republike Hrvatske i da je to jedan lijep primjer kako HDZ ne dijeli državu po strankama. To vam je očito promaklo ili na satu niste naučili. No, činjenica je, koliko god to nekoga boljelo, da je pruga trebala biti gotova krajem 2023. pa je trebala biti gotova krajem 2024. pa je trebala biti gotova krajem 2025. pa bi sad trebala biti gotova krajem 2026. ali i tu dobivamo dosta disonantne tonove informacije i toplo se nadamo da će završiti do 2026. jer ako ja sad na brzinu dobro računam, u veljači i ožujku 2027. Republika Hrvatska ulazi u ozbiljnu fazu da će plaćati ogromne penale za tu prugu. Jer pričamo o njoj 40 godina, pa nam je pobjeglo 5, pa ju eto nismo uspjeli napraviti.
1: Felak je potom odgovorio Jakšiću.
2: Činjenica je sljedeća. Da, gospodin potpredsjednik Sabora nije ništa učinio za ovu županiju, da se projekti ostvaruju brže, da se dobije više novaca. On radi na svojoj osobnoj promociji, jeftini populizam, a to ovaj grad i ovu županiju košta.
1: Ponovno je nakon toga govorio Jakšić pobrojavši neke projekte koje je napravila Koprivnička gradska uprava, no Felak mu je odgovorio da prisvajanjem zasluga za realizirane projekte zapravo kritizira svoje stranačke prethodnike koji su prije njega vodili Koprivnicu. Jakšić je na to rekao.
3: Kolega Felak, da sam malo drukčiji, da me politika nešto baš toliko posebno puca kako vi mislite, čak bi mi imponiralo koliko ovoga imate tu notu opsjednutosti sa mnom. To mi je nekad malo onako zanimljivo.
1: Felak je nakon Jakšićevih riječi ponovno stao za govornicu.
2: Gospodine Jakšić, vi ste ti koji ste u žiži interesa političkoga, bavite se svim pitanjima i problemima, pa je red da vam se ipak nešto i ospori. Niste baš vi uvijek u pravu u svemu.
1: Nakon prozivke, župan Golubić je zaključio raspravu rekavši da je ona u jednom trenutku izgubila konstruktivan karakter te se pretvorila u politička prepucavanja. Izvješće o radu župana na kraju je prihvaćeno većinom glasova. Toliko u današnjem aktualcu koji su pripremili Tomislav Matijašić i Sonja Kukovec. Novo izdanje emisije slušajte u ponedjeljak. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. Radio Drava.

0: use a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.